0: Ei huoma, tēnā whāki mai, hāra o koutou whakaaro, ai te wā, i karangahia o koutou ingoa, ngā kapa e iwa, ki te mātangira, tēnā whāki mai.
1: I rawe katoa, hikaka ana mātou, i te wā i rangona i tā mātou ingoa, engari i noho whakaiti, i noho whakaiti te whakaaro a mātou tuakana i a rākau manga, kaore i urupu ki roto i ngā whiringa whaiti, engari i kawe a rātou, runga i te atamira i tēnei ata, ki ana te kōrero ko eko koe ko koe ko au, ai ko te whakaiti te whare o te whakaaro nui.
0: Tēnā koe, kāti, o tira te whakaaro rangatira o koutou mā. O tira, hāra o koutou mahi, whai muri i tērā o ngā whakatau, whakaharatau, prakati.
2: Ko ngā mahi whai muri i tā tātou, o wānanga i tērā, o i tā mātou, o i tērā, o tātou, engari, ko i mahi mātou, o i prakati tātou i tau te wairua o ngā tamariki, kia kaua e noho i roto i te hikaka, engari me noho roto i te mauritau, ai tira.
0: Tēnā kōrua, ko ki mai kōrua. Nā, he whakakapi ake, he kiwaha tā koutou kapa, hia hia ana te whakaatu atu ki te iwi. Kia ngā tā koutou?
1: Whitiki.
0: Whitiki. Tēnā kōrua, kia orara.
3: Whitiki whakatika me ki no reira. E ngā huanga o tira, e ngā whanaunga no tērā taha o ngā paimaunga ara. Ko te wharekura o te kaukauro o Pāte Tere, ngā kai tātaki i ārahi nei i tā rāua kapa. Tēnā rā wātū kōrua.
4: E mihi ana ki a rātou, e me ngā kōrero i kapohia i roto mō tēnei o ngā kapāra ko te wharekura o te kaukauroa, ai ko Whitiki rukutia tētahi o ngā kianga i kaha whakamahia e rātou, hei whakamana ai i ngā tuahuatanga kua mauria mai ki runga i te papatū waiwai, hei hakaina, hei waiatahia, hei kaupapa mā rātou mō tēnei o ngā whakataetai. No reira tā tātou kapatua toru a tuku whakapāha atu, no te rangi tuatahi rātou tū ai ki te wāhanga tuarua, arā ko te mauria whiritoi tēnei ko ngā kura roroto tonu i tērā o ngā rohe pērā tonu i te kaukauroa o Pāte Tere, ko Tainui waka tēnei te haere ake nei, Hamilton Boys and Girls, me te mea hoki, ko Waikato te iwi, ko Tainui te waka, ko Pōtatau te tangata, ko te ao marama te whare whakairo.
3: Ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, ko te kaitātaki tāne, ko Fraser Gray no Ngai Terangi, Uitsa no Tapuika no Ngai Tai, no Te Arawa anō hoki, ko te kaitātaki wahine, ko Delilah, Peralau, Te Pere, aroha mai, mehemea kua he taku whakahua i taua ingoa, engari no Ngāti Awa, Ngāti Raukawa ki whare pūhunga anō hoki. He maha tonu ana ngā kai whakaako tēnei rōpū, engari ko Toti West tētahi, ko Frankie West, ko Matawai Winiata, ko Hawaiki Te Aho, ko Marewa, Samson, ko Paina Mapu.
4: Ka tai ki tēnei rangi tuarua i nā whai wā ngā kapa te tū i taua wā tuarua. Pea ka orite tonu ngā waiata, ngā haka, rānei ka panonitia kia eke ai rātou ki te taumata e hiahiana rātou. So, ka kore mātou e mōhio, i mua tonu i tā rātou tū, inā e rite tonu ana ngā waiata tira, waiata āringa, no reira ka waiho, mā ngā kaihaka tērā e whakatau, i mua tonu i tā rātou nei tū.
3: Kei te mōhio, hau hoki ka panoni ngā momo whai kōrero ki runga i te papatū waiwai mō enei rangi e wama mō te mātangi rua. Nā te mea koeke ki te mātangi rua, no reira. Me āhua, mix up me ki te flavor o tō kōrero mō ngā whai kōrero, ne? No reira, ai, koena ngā huatanga e pāna ki te whai kōrero.
4: O kō whiringa mo te rangi tuatahi, ko te maurea whiritoi tētahi o ngā kapa e toru i eke ai, o roto i ngā kō whiringa i eke ai o kō whiringa mo taua rangi tonu?
3: Te rangi tuatahi?
4: Te rangi tuatahi.
3: Ko tētahi o aku ko whiringa, ko tahi noiho pēo, e rua, ko

0: te kapu ngā noroto mai a Tāmaki Makaurau ko James Cook.
1: Tēnā. Oh, yes, yes, yes, ka pai. No reire, Hoama, e whakaike mai ana ngā kaitātaki o te rōpū nei, mehemea kare koutou, i rongo i ngā kōrero, katahi anō, i whāki mai e au, a ngā kaitātaki o te rōpū nei, no reira, ka whāki mai anō ki a koutou, ko te kaitātaki tāne, ko Fraser Gray, ko te kaitātaki wahine, ko Delilah Petalou, te pere, no reira, he kupu anō tāu e wairaka.
0: Kari ko atu i te tū o tēnei kapa, e whakakanohi ai i tā rātou taira o Tainui Waka, o Waikato Hoki, no reira, e hikaka ana te mātaki takihi ai anō i a rātou, kia kite ai te rere kē hoki o te rangi tuatahi ki tā tēnei whiringatoa.
1: No reira e hoa mā, ka ko te ahua nei kua rite tō tātou kapa tuatoru, mō te rangi nei, ke te umere mai te whare, e haruru ai te whare anō hoki, no reira, mautonu mai, ka whakawhiu anō te rākau ki a rātou, arā ko te kapa tua toru, tērā mō tēnei rangi arā ko te mauri a whiritoi.
2: Te mauri a whiritoi.
3: Kōrua, e kia nei, ko Ngāti Wanakura.

0: Ko te kapahaka, te kuaha o te ao Māori, koi nei a te Māori a Whiritoi e whakatīnana ana a i era o ngā akoranga huhua i e nei o ngā rā Tairawa ki runga i te papatū waiwai. Tā tātou kapa tua toru mo tēnei o ngā rangi, Tainui Waka, Waikato Taniwharau, tēnei rā a tauranga moana, a tauranga tangata, te hunga e no ana ki tahatai, a tātou i tēnei taha o ngā paimaunga o kaimai, e mihi ana ki a koutou rā.
1: Te kaha hoki o tō rātou tū, e hoa mā mehemea ia. Katahi anō koutou, ka hono mai ki tō tātou pāpā o hotanga, koi ara te kapa o te Māori a Whiritoi, Hamilton Boys and Girls, High Schools, katahi anō i runga, ka puta mai i te papatū waiwai meki. Nō reira, e mihi ana ki te āhuatanga, ki ngā kaupapa i heria mai nei e rātou ki runga i te papatū waiwai. Nō reira, he mihi mai oha tēnei ki a rātou katoa.
0: O roto i te tū o te kapa nei, ko tētahi tangi, ko tētahi oro i kaha kapoa i ēnei o ngā taringa o Wairax, ko tērā o ngā whakawātea. Tērā whakawātea e rangona ana ko tētahi waiata no runga i a TikTok, I think, me te mea hoki he waiata no te whenua o Afrika, he waiata pēnei ake i a... Whakaaria mai, engari tonu, kei roto tonu i tā rātou ake reo, te rangona hia te panonitanga hoki o ngā kupu, kia rite pai ai ki tērā o ngā oro. No reira, e mihi ana ki tērā taku tino wāhanga o roto i tēnei tū.
1: Te kaha hoki o ngā kaupapa katoa i heria mai e rātou ki runga i te papatū wāwai e hoama. Kei roto tonu i tō rātou, I think it was the... Poi, e kōrero ana i te whakatīnanatanga o tērā kaupapa nui, ara ko te paukai tērā i haerea te Māori a Whiritoi ki ngā paukai katoa, ki ngā paukai ko taha ke nei ki te whakanui, ki te whakamaumahara i ngā tāngata kua riro atu o tira kia whakanui ai tēnei kaupapa noho ki ara ko te paukai tērā.
0: Tahi rua... Toru ngā kapa o roto i tēnei whiringatoa no Tainui Waka, tētahi no roto mai a Tāmaki Makaurau, tētahi no Mātātua Waka, Tairawa ake whaipānga ai roto i ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika, tētahi o ngā rohi arā ko Mātātua ko Takitimu, rangitāne me te arawa. E mihi ana ki ngā tini waka, ko uru atu ki tēnei o ngā whakataetai, tēnei rangi whakamutunga, me te mea ko ngā tini waka ka uru mai, ka rarau mai i runga i te ātāmira ki tēnei kapa e kia nei ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui te haere ake nei.
1: Mehemea e whai tonu ana e koutou i ētahi tikiti e hoama haramai ki tō tātou whare o te ōhotu taihi o tamatea mai tawhiti. Ai, ko te āhua nei, he tikiti e toi ana, katahi anō au i kite i ngā kōrero ki runga i te pukamata, ki runga i ngā stories, he tikiti e wāte ana. Mehemea, kare anō kia paunga tikiti nā te mea. Ai, tere ana te iwi ki konei e hoa mā ki te kimikimi haere ngā tikiti nā te mea e hia tā ngā tāngata katoa ki a haramai ki te mātaki i ngā rōpū e iwa katu i tēnei rangi tonu.
0: Koi nei te tuku ngā tuawhā mo enei tikiti mo tēnei rangi whakamutunga. Me taku mōhio i ngā tuku ngā katoa, i pau katoa ngā tikiti i roto i ngā miniti rima ki te tekau. No reira me tere te haere mai, te hoko i o tikiti, i te mea hoki e whā ngā kapa e toi ana mo tēnei o ngā rangi whakamutunga.
1: No reira e hoa mā akua ke nei ka... Ka uru mai tō tātou kapa tua whā mō tēnei rangi, engari koina noiho aku pau kōrero mō te wā nei. Kare e roa ka tai mai ngā kaitātaki ki muri nei te ātāmira ki te taho manoa pōhatu no reira. I tēnei wā tonu ka hoati te rākoi kōrero ki tō tātou hoa Wairaka. Ko kahi anō hoki tērā e hoki mai ana ki roto i tō tātou tūru no reira. Tēnei au kamihi ake rā kia kutau.
0: Hei, whakakia i tēnei o ngā wāhanga kōrero, ai tā tātou kapa tuawhā ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika tēnā, te kapa tuawhā o te rangi, rima ngā kapa e toi ana, me te mea hoki e rima ngā kura, kei roto tonu i tēnei o ngā kapa arā ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui tēnā. Ngā kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo ki tūwhare toa no roto mai a Taupō, ko te kura kōkiri tēnā, Tauranga Moana, Hurunga Te Rangi, Roto Rua, Te Arawa Meki, Tairawa Ake Korua Matā tēnā, me tēnei kapa, tēnei kura, whare kura whakamutunga ara ko te whare kura o Maketu tēnā. Ko Te Arawa ngā waka, ko Mātātua, ko Takitimu ngā waka kei roto tonu I ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ka tau mai tā tātou manuhiri, tā tātou kai kōrero, e mihi ana ki te parata, ka waiho mana e whakatakia, ko wai anohia ia hoki?
2: No, mōrina rā ki a tātou I tēnei ata, ko a tāi mai ki te taha ki te whakapāho I nā huataka ki konei. Oia, no, tērā pia ka whakawhiti atu rā, kua ka tātou nā kai tātaki I tēnei wā, ako manawa pōhatu kai te kōrero ki a rāwa. Are taringa mai.
3: Koutou kapa, te mauri a whiri toi. Nā tēnā whāki mai, hārā o koutou mai, mai tō koutou tū tuatai, ki nāi anei rangi, tō koutou tū tuara. What did you do during that time frame of your first performance to nowadays?
4: I te rā tuarua o ngā whakataetai, I haere mātai ki te taitoko itahi o ngā ropu. I katahi ka prakati mātou, ka aratai mātou I te marae.
3: Tēnā kōrua tō whāki mai ki a mātou. Te iwi I hoi anō, he pātai anō tāku. Tēnā whāki mai, kia kōrua whakaaro I pai ake. Tēnei o ngā tū, te tū, o tō koutou rā tuatai, tēnā whāki mai.
4: Ai, nā te mea, we weren't as nervous as we were on the first day. We were more excited today, yeah.
3: Nice. And had a bit of a gauge experience, eh?
4: Yeah.
3: Ai, koeira, arei rā, tēnā kōrua. Tō kōrua whai wāhi mai, ko ea te wā ki a tātou, nē. No arei rā, do you have a saying? From your kapa that you would like to, you know, share on koia. Koia. Okay, no reira. Koia ngā mahi e hika mā. Kia ora.
2: Hoki mai anō kai nā taringa areare ae, ko kahi tēnei, kahi Stevens, no te reo irirangi o Tūmeke, ko hono tahi me te reo irirangi o Tauranga Moana. I te whakaputake I te nā mahi kapohaka ki konei ki rota tonu I a Tauranga Moana, ki runga o Hutu Taihi, o Tamatea Mai Tawhiti. Nō reira, nā mihira ki a tātou I tēnei ata, hae rā anō ko te rā whakamutunga, wautira te whakaro hiwera o nā kapa kua tū, I nā kua nei, I rono anō koutou nā whakatakotoranga mō te kapa kai te hāre ake, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Hīkaka katoa mo tēnei rā whakamutunga e Wairaka, e hīkaka katoa ana?
0: Me te mea hoki, he ko mātou tēnā o mātātua waka o Tauranga Moana, o Takitimu hoki, te hīkaka ana te tautoko hia I a tātou kapa no tēnei o ngā rohe, taira wāki no te waka, ko tētahi o aua kapa ko tēnei, ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, anō hoki ki te reo whakakoko no reira ai, ko tēhi te wehi karangona hia, hei kaipāpāho, hei haukainga, hei kaitautoko, mō a tātou tamariki katu. Ki te papatū wai.
2: Ai, tuatū I te kapahaka anō I te iwi, tērā pei rungo nei koutou I nā huatanga ki konei, te tahatonu ki nā hokohoko. Haere rā kahi ki te āta tiro, haere he tiro noaiho, me te kite ake I nā hua hirahira, hua hirahira, hua pai, hua nui te utu, arau etahi, tētahi wāhi, etahi wāhi, reira, gaite mea hia nā makawe, gaite heua nā makawe, reira, whakaarua nā, tērā pia me heua te pāhau, ngari, gaite pain, ka putātu ki waho, arā te nā horanga kaikai waho nana, ka putu tāna nā tāngata te mātaki, mīnā kāre tareka te kuhu ki roto, ka tareka e rātai te mātaki, mā nā pīki, pōaka whakaata, kai waho nana, no reira, mēnā rā, ka kore kuhu ki roto, ka tare ka tonu te whai aina mahi kapahaka mā te mātaki aina pō ka whakaata kai wahunana.
0: Aira, e tika ana. E tatari ana tā tātou nei, kapa tua whā mo te rangi, ki te taha o te ātāmira, e ke ai a tātou kai tātaki. Ko ai atu, ko ai ake, tā tātou kai tātaki tāne, ko Rewi Bryant tēnā, kai tātaki wahine ko te ahu paenga. No tēnei o ngā kapa, no ngā iwi maha, e kia nei o mātātua, o te ārawa, e kitea mai ko Ngāti Parau, I roto tonu I ēnei o ngā tātai whakapapa me ngā kōrero ko te pautiria, te aroha tuatahi ko te tuarua, ko te ahomatua te tāhuhu o te whare e tū nei te kapa, te tuatoru, te pari o ngā mihi e tuku ana ki ngā kapa whaipānga ai, o ngā kura, ngā whānau whaipānga ai roto i tēnei kapa, me te waimari e katoa e mihi ana ki tā rātou nei pau, tētahi o ngā pau o tēnei o ngā kura. Nō reira, kei a kunui, kei a kurahi e tuku ana i te rākau ki tā tātou a tāmira, eke ai tā tātou kapa.

0: Tohota manavaara kiora minui ja tuunai. Sinna, tohota manavaara kia papa tuonu kue tohota nai. Sinna, tohota manavaara ki ngaa maataa waka. Watau herea ki te pumaa maua wetu nei. Wairea kua ngaa riri ootua. Wairea kua ngaa whakapehapeha. Kia tau mai te mauri o taku kaupapa e hora nei. Tērā ko te aroha o tētai, ki tētai! Mai tonga parare ki tū te rangi haruru, mai moke tū ki tonga rira. Nei ngā kura kaupapa Māori a te puku e mihi nei. He tātai whetū ki te rangi, mai tonu, mai tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngarana, ngarana. Kei ngai ka mōmona o te ao Māori, i waipuke ai te awa wai apu, i riparipa ai ngā wai a te rangi taiki, i mapu kau ai te punaki hākio, i korapupu ngā wai a te wai ariki, i māpuna ai a te awanui. Waiha mai mātau ngā whakareanga, hei whai, i ngā tau i raka whakarearea mai e koutou. Heia! Hei pā i ngā mate iwi, ko te akaaka te rangi kia koutou, ko te akaaka te whenua kia tātou e pai nei. Ti hei!
1: Mauri ora!
0: Ko ngā kura kaupapa Māori a te puku a te ika tēnei kua ki mai, ki te tautau i te ahi a tāne rore, wahi nē rāhia! I tēnei wā, e rongo ai tātou te ngau a mātou, e rongo ana hoki tātou te iwi Māori i te ngau a te tū wehe wehe. Mē te iwi! Kia hohou anō te rongo mau. Kia rongo anō tātou i te hihiri o te kotahitanga. Ka mutu o te mea nui, ko te aroha. Kei ngā tuakana o ngā kura, tau te kaumātoru mā. E mōhi anō ko e keke e tau o tātou ki te kaumāwari tau te pakeke. Nō reira, e hoi pāpā nui tō tātou ki te pōti i tēnei tau. Kua kite, kua rongo anō hoki, ngā tau mahatanga kua utaina mai e tēnei kāwanatanga ki runga i a tātou. Kua rawa ke hia te tiriti, kua whakamaitore hia te reo o ngā iwi. Kua tāno anō ati anō hoki te mana Māori. Wakati, ka wai atau a maramara hei kua tamitami mā koutou. Te waiatatangi e whai ake nei, e mea tangi ki tō tātou ariki a tātumu te heuheu. He waiatana roto i te puna roi mata, i roto i te puna aroha. Nō reira, uri a fiofio i tō tātou whare tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā rā tātou katoa! Heu!

0: nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Mihi kawata nei ki a koutou. Mena kaupapa i hora nei koutou a Mārama anō, te rongo a te, wow, te maumahara anō a iwe rā o rātou. Te rā o rātou nanā, i roto tonu i te waiatāringa, he waiatāringa, he waiatāroha, mo tā rātou pou, tā rātou nā kuia, Nanny Cathy, tērā tēnā nanā arā noa tū, e tahi o nā waiata maumahara ake, whakaara ake anō i nā kōrero i roto tonu i a rātou.
1: E tāna, whakapapa i tēnei o ngā kapa ki roto i a tūwhare toa, nō reira ko ērā o ngā tini mate o te wā, o te whare ariki, kua mauria mai i runga i whatārangi, taira wā ake ki e tahi o ngā raukura i ahu mai i roto i a rua mata, ko tā rātou me ki anti, whae a keke a anti mai ki tēna, me te mea hoki ko te whānau Sherman tēna, te whānau pau, te whānau fau, ngā pauarahi o tēnei o ngā kapa.
0: Yeah, Waimaria katoa rā, te kite ake i nā ingoa e wairaka. Waimaria katoa rā, tēnei kapa i we nei a tāngata wā, ka mwesi nā kaititoi roto tonu i wā rātou nā kapa, nā kupu Māramana te rongo. Māramana te rongo roto tonu i tēnei kapa i nā kupu, nā kōrero i te whakatakoto o te reo. No reira, ka mihi katoa ki nā kaitito o tēnei o nā kapa. Te hira o nā haka, te hirahira o nō hoki o nā waiata, i whakapua ki nei nā tamariki ki nei te whatārangi.
1: No te rangi tuarua, wāhanga tuarua ki taku nei mōhio tūai tēnei o ngā kapa, a me te mea ko whai tūranga anō i roto i tēnei rangi whakamutunga. I mātaki takihia e koe i tā rātou tūtuatahi?
0: Me pono taku kōrero koe nei pia te wā tuatahi ki te kite i tēnei kapa. Aha kua korua rātou e haka nei roto tonu i nā whakataetai āruhe, whakataetai āmutu. No reira, te kite ake i a rātou i tēnei rangi, me tā rātou nā tū, e mōhio ana, kua mōhio i nānei, hāhai mea, kua kite anō koutou i a te puku o teika, kāre anō,
1: ai.
0: No reira, ai.
1: Tā rātou waiata āringa, i ahu mai o he waiata rongonui, no tā rātou kapa pakeke, no te tau tonu nei, i huraina ki te ao, ko te whare haka o puku tēnā, ka tū ki ngā papa, o ki te papatū waiwai ki ngā whakataetai āro, rohe o te aroa no reira, e rangona hoki ko taua waiata rongonui i roto i ngā taina o te kuranei, e waiata hia ana mō tā rātou waiata āringa tuarua mo te wiki.
0: Kāpai. No reira, e hoki anō rā nā mihi ki a koutou nā tamariki e nā rangatahi o ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Hika atu nei ki a koutou i tūna tonu tā koutou tū, te mā o te tū, te taki, o te takahi, o nā ringaringa, o te haka anō. No reira, hoki anō rā nā mihi ki a koutou i runga tonu i tēnei, rangi i tēnei, rangi o te whiringa toa. A rātua anō e tahi kapa ka whaimuri tonu i tēnei nana.
1: E tika ana. A me te mea whakapapa i ngā kapa e rua nei, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, kia te reo whakakoko mauau. No roto mai a tauranga moana me taku mōhio he tuatahinga tēnei mo te kapa o kaua e taukapo mai e rā kōrero. Ko te reo whakakoko tēnei ka tū ki te papatū waiwai. Ki taku nei mōhio he wātua rua tēnei mō rātou. Kia urua tiki e nei whiringa toa. Anō hoki e tatari ana mātou kia rangona hia i ngā kōrero o ngā kaitātaki o ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Engari tonu, mō tēnei kapa e whai ake nei e mōhio ana koe ki te reo whakakoko mauau e kahi?
0: Mōhio ki tēnei kapa e roto tonu i nā tū, nā whakataetai āruhe, whakataetai i tīti noi nā wā i tūwai te reo whakakoko mauau ki nā whakataetai āmotu. No reira, e tino mōhio tonu ki tēnei kapa kā tū me te hika kā anō i te mea i a tū he momo tāera ka puta mai i tēnei o nā kapa. Me te āhua nei, kia whakawhiti atu ki nā kōrero i tēnei wā, e rite anā manawa pōhatu me nā kaitātaki o tēnei o nā kapa, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui.
2: Nā reira, ko ngā pātai kia kōrua, tēnā whāki mai kia mātou o te rā, te iwi. Hārā o koutou whakāro i tuai, karangahia tā koutou ingoa, kia eke ai koutou ki tēnei o ngā rangi.
3: Me pono te kōrero i tuai i te whakarongo tamātou kapa ki ngā ki te reo irirangi. Haere au ki te huna ki roto.

0: te wene, kia kaua au e, e rongo kōri uru. Engari, i te wā i rongo i te huro o te kapa, i puta tere a hau i hi kakarawa mātou katoa. Ai.
1: Tēnā koe, harikoa katoa ana te ngā koe, tēnā koe mō tērā. Nā, i hau e mātakitaki ana i a koutou i te rā nei, te awa nei i ahua, whanake koutou. Nā, tēnā, whāki mai, hārā i pērāi.
2: Kia au nei, ko te kaha akiaki o mātou kai aku ki a mātou, inā pō i te pōrā, i pai tō mātou moe i whakamoe o mātou mahi, te ahua nei i tutuki e mātou i te rangi nei nā rei rai.
1: Ai, tēnā kōrua, matakura, whai wāhi mai kone e aku pia. Nā, ai mai te whakakapi ngā ke, hara te tai ki waha mai tā tātou kapa.
0: Ko te rangi,
3: ko te whenua,
4: ko au te tangata whenua.
0: Hai!
1: Ai, tēnā koutou kapa.
0: Tūku.
5: Ai, ki te ara. Nā, mihi rā ki nā kai tātaki, agamitu, e te ahua nei, i haere a mana o pōhatu ki tērā kura, tētahi o nā kura, no reira, e mihi ana i nā kōrero, kata nei i te kaitātaki taba, i te huna au kia kore, e rono mēnā rā kā eke, kā harā nei neri, apai, vai nā kōrero, no reira nā mihi ki nā kaitātaki o te kapa, o te puku, o te ika Māui.
6: Me te maringa nui ko ngā hia hia o ngā kaihaka, o ngā kaiako hoki, e ai ki tā rātou e hia hia ana, me te mea ko rātou tērā ngā kaiwhakaihu waka o te whakataetai ruatau o mua, no reira, pea, ka kitea ko rātou tērā anō, ka whakawhiwhia i tēnei taonga, ko aika hua, ko aika tohu, ko ina hoki ngā kapo ngā kōrero o te kaitātaki tāne o te wharekura o Māngere, e hia hiana rātou te whakahokia i tērā taonga ki Tāmaki, no reira, ai. Hei te pōnei, Meki.
5: Hei te pōnei, kā kite. Hoi anō, nā tari ngāre are kai te whakarungo mai, whakarungo rā i nā mahi kapahaka, i nā tonu i a Ohotu Taihi o Tabatea Mai Tawhiti, ki rio tonu i a Tauranga Moana, ko te tāwharau o ngā waka, ngā kapahaka kuratua rua o Aotearoa. Mihi kā tēnei ki nā reo i rirangi anō hoki kua hono mai, i a te hiku upoko te ika ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te korimako, awa, tūmeke, tautoko, raukawa, kia ora, koutou, hono mai nei, e kia pai ai te whakaputa i nā mahi haka, mā te reo irirangi, mo te nuinga, kai te traiwa, ka are tare ka te mātaki, uetahi ka huna nei te mātaki, te wā traiwa, ana paekare koutou, no reira, ka tare ka tonu te whakarungo, mā te maruna tonu i te waka, mutu, ia koutou, mēnā ka are tare ka te mātaki, ka tare ka tonu te whakarungo, no reira, mihi ana.
6: Aira, aira, tātou, kapawhaka mutunga mo tēnei o ngā wāhanga, ko te kapatua rima, ko te reo whakakoko o Maua, o eke ai a tātou kaitātaki, ri te tonu ana ki te rangi tuarua, ko Tūhua Kepa, te kaitātaki tāne tuarua, ko te kaitātaki wahine, ko te Feial Harris, eke ai te ātāmira, me tā rātou piupiu, ki te mōhio ka mōhio, tēnei piupiu rongonui, ano te rangi tuarua, wāhanga tuarua, i taka. I taka te piupiu, me te whakātuhi o te kaitātaki wahine, e here tika ai tēnei o ngā piupiu i runga i āia tairawa ki te tamaiti. Engari tonu, e mihi ana ki a rātou kua eke ai, kua whai joke nei o roto i tērā he, engari tonu, e mihi ana ki te tokoruara.
5: Kāwhai, nō reira, e te iwi e whakarite ana ko tēnei kapa te reo whakakoko o Mauau ki te whakaeke ki runa tonu i te whatārangi ai te papatūtū aiwai no te wharekura o Mauau o Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pūkenga o Ngai Te Rangi, Tauranga Moana tonu tēnei nana ko nā kaitātaki, ko te kaitātaki tāne o Tūhua Kepa, ko te kaitātaki wahine, ko te Feial Harris nā kai ako tonu ko Weech Mako, Yolan Tipuna, Ngā Waiwera Campbell, Aukaha Dixon, Mōwai Eruera, Tamatea, Mōrehu, Hōhaya, Rehana, Marire, Te Ripo, Eruera.
6: E whakarāpopoto hia i ngā kōrero mo te kapa nei, he rōpu e whakatō ana i ngā uara me ngā tō mairangi. O te wharekura i roto i ngā tauira, ko ngā uara, ko te whakawhanaungatanga, manaakitanga, tūmanako, whakapono, mahitahi, ngā tō mairangi hoki, ko te reo rangatira, ringa whiti, manawa pōpore, ihu one one, me te mata hiapo. Nō reira, kei aku nui, kei aku rahi e te pai ana tā tātou nei, kapa, tauranga moana, tauranga tangata, e whakaki ana te whare i roto tonu i te marea, tairawa aki i roto i ngā tūranga kaimahi, kei te taha o te ātāmira, kei muri tonu, kei runga i te ātāmira, nō reira, e tatari ana te haukāinga kia koutou rā.
5: Koutou kāre tare ka te harabai a koutou mōhiona ki ngā tamariki a i roto tonu i tēnei kapa o te reo whakakoko o Maua whakarungura i tā koutou nā reo irirangi Māori tauranga moana amutu a ka tare ka tonu te whai mā te taupānga e kia nei ko whare kōrero te mātakitaki ake i nā hua i nā nei e wakaranga hia rā te kapa ki nā tonu i te papa e ko kua arahi rā te kaitātaki i tana kapa tana tira ki nā i te whatārangi nō reira kia whakawhiti atu i tēnei wā e te iwi anei kua i mua tonu o te wā kai e ko te reo whakakoko o Maua o mai te wharekura o Maua
3: te reo whakakoko o Maua
7: o te haka e tohu whenua rangatira
8: Maua
9: Tai mano i wāraurua te kaumārua te tau. A tai mai a tohu pātiki wiri mūrā tana ki runga ki au. Ki te moana o tauranga. A whaka ki tei tangatumārama o te tamai pāna. Pai ai te reo wā tana te tuataru.

0: Tata hina te haruru o te papa, i tēne o nā kapa te kapa o mā tātua, ana hei te wāhanga whiringa toa, heo i gai te pai te mea haruru kauana, ai unatari te papa ko te reo whakakoko o maua o hira hira katoa nei rā, te haka o tēnei kapa, te whakarongo mai te tīmataga ki te whakamutunga, kawanike.
1: E tika nā ngā kōrero, ai tauranga moana, tauranga tangata, tō tātou nei maunga, arā kokoro maua, e kitea nei roto i te tū o ngā kaitātaki, a taira wāke o roto i ngā kaihaka, e whakakanohi ai e rā o ngā waka i e rā o ngā iwi no reira, e haruru ana te whare, ai roto rā, i āhau e mā takitaki ana a tinana nei, te tini mano, atu i te mea, ko te nui ngā o ngā kaimahi ko nei, e maupū ana ki tēnei o ngā ropu, a whai pānga ai, i te mea ko etahi, he irā mitu ki etahi kaimahi, he mokopuna, he tamaiti i roto no reira, e mihi ana ki a rātou e whakakanohia i tō tātou nei moana o Tauranga.
0: Ai nā kaupapa anō hoki i tēnei kapa, me te mōhio i roto tonu i nārangi kua taha atu nei, rā nā kaupapa hirahira i whakārahia amitu ai te whakarungo ake rā ki te haka te reo whakakoko mauau, tā rātou e whakatakariri tonu i nā huatanga te kāwanataka, e māramāna te rongo i roto tonu i tā rātou nā haka. E waia tonu e tahi o nā kaupapa wero wero tonu i te kāwanataka, nā take tōranga pū anō hoki, tui atu ki nā huhua kaupapa i roto i tēnā kapa, otira i tēnei kapa, e mōhio ana tau e tāgoutou nā wakatakariri i nā tūāhua te kāwanatanga ātika hoki, i te mea hoki ko tētahi anō, kaha kōrero hiana o te tau pōti tēnei tau no reira i tuatu i tēnā, anō ko te haka te reo whakakoko mauau hirahira ake nei.
1: E tika nā ngā kōrero, koetahi o ngā kaupapa kua mauria mai runga i te papatū waiwai. Ko etahi o ngā kaupapa hāngai pūana kia Tauranga moana, ki ngā pūrākau, ko te waiū tohora tēnei, rangona hia i roto i te poi. Ko ngā tohora e kia nei, ko ngā maunga o te takiwa nei, ko hikurangi, ko kōpū kairua, ko manga tawa no reira, e whakamana ai a rātou i roto i tērā o ngā waiata tonu, tūtara kauika ki ranga taua, tēnei o ngā wahapū me te mea hoki, koirātaku tino wāhanga o roto i te tū o te reo whakakoko mauwa.
0: Kāpai. Nō reira, anō e te whakahoki anō rā i ngā mihi kia koutou o te reo whakakoko o maua, e te whakakonohi nei rā ia Tauranga moana, i ngā iwi maha o Tauranga moana, ka mutu ia mātātua waka i roto tonu i te whiringa, whiriwhiringa e iwa o nā kapai tēnei rangi. Nō reira, mihi kātunei kia koutou i tā koutou nā tū, me te mīharo i mau te piupiua te kaitātaki wahine, nō reira, pai tēnā.
1: Whakātu ana, ka pēhea te herea i tēnei piupiu kia kaua e taka anō i runga i tā tāmira mo tēnei rangi tuarua. Nō reire, e hikaka ana te rangona hia i era kōrero no ngā kaitātaki arātau whakaro mo te tūtuatahi ki tā te tūtuarua nā runga i era āhuatanga. I pēhea ai taua me ki mahinga whai pānga ai ki te turehau. Nō reira, te kore kautau e mōhio ka kore e whakawā i ngā kākahu. Nō reira, i pēhea ai, e eke ai tēnei kapa, nā runga i tērā mahinga o te rangi tuatai o taua tū tuatahi.
0: Katika hoki. Rā te, kia hoki anō rā ki te kākahu, i nanahi ki te ake rā, i nā kapa ai tarekanea i te mātaki, te atāhua hoki o te whakatakotorana o nā kākahu, ka ki te ake ina ia pukamata inanahi tonu a rāo e tahi a e whakārā ke i tēnei āhua e haha i tangohia tēnei nana nārunga tonu i te āhua a whakapau e hia marama pia e wānanga ana pē hia tonu te hanga o ngā kākahu e tahi pia e nōrota tonu mai i te kapa mai anō engari marama ana te kite ahakoa o e tahi o nā kapa kua rua e maiwa nei ua rātou nā kākahu ko te whakariko te whakarākei ake ua rātou nā kākahu i marama te kite.
1: E au ahana te whakaro hoki o ngā kākahu nā runga i te whakakore ngā tanga o tērā ture. Ētahi e mau panekoti ana, panekoti no te mautere o Hawaii, i roto tonu i tērā o ngā kapara ko te kākaroa o Pāte Tere. Anō ko tētahi panekoti rite tonu ana ki ngā panekoti o Taranaki, he pango te hanga, he roa ngā sleeves me ki. Nō reira, ki te ana i te auahatanga o ngā kākahu, o ngā kai haka, nā runga i te whakakorenga o tērā o ngā ture.
0: Pāria te wā, ka kuuri ruoki raaki naa kai taata kiuti ni kapa hui ja raatsa nui tahi kapa kaite haariaki ite mea kaite ki teake e ko te wākai ko te wāwhaka tātu ni te nana nam te mea hoki hai te pūnei ko te wāhanga tuku tāonga karikari katoni ki te ki te ko ai tonu naruna tuni te ahua ko tanguhia kākahu mai te mahi whakawa karikari katoa te ki te ko ai tonu ka whakawhiwhia ki nā tāonga maha ka mitu ki te tāonga matua o tēnei whakataatai ki te tāonga whakai huaka o reira koeira tērā i tēnei pō engari i mua tonu i tēnā aratunua e tahi kapa e kā tū haimuri i te wātina.
1: Ai rā, ko ai atu, ko ai ake, ko ngā toi ngā kapa o te rangi, whaimuri ake i te wāhanga o te kai, ko te kapa tua ono, ko te kapa haka o te whare kura o Hoāni Waititi Marae, whai ake ko te whare kura o Kirikiri Roa.
0: Whaimuri i Kirikiri Roa, ka whakawhiti atu ki te kapa o Manukura, hei whakaotia ke rā i nā mahi haka mo tēnei rangi i nā kapa eiwa o te whiringa toa, ko te kapa haka o te koutu no reira. Te whakatakotoranga o nā kapa katoa, mena mahi i whakaputai nei rātou, hira hira katoa.
1: Aira. He mahinga ua ua, kia tū hei kaiwhakawā i tēnei rangi motu hake i te mea, he rawai katoa ngā kapa katahia no tū ki te papatū waiwai ngā kapa e rima no reira ko ai ka tohu, ko ai ka hua i roto i tēnei whakataetai tērā tūranga tuatahi te kai whakaihuaka o ngā kura tuarua o Aotearoa.
0: Ka tika hoki. No reira, kia re tari ngā tonu mai ki tēnei whakapāhotanga e te iwi i runa tonu i te reo irirangi o Tauranga Moana. A mitu koutou kai nā reo irirangi Māori kai te hono ki tēnei whakapāhotanga i tēnei rangi. Hi kakāna rānei te ki te koe tonu e katoa, koe tonu nā kapa ka tūtoa ai tēnei rangi tonu no reira nā mihi kia te hiku, ūpoko, te ika, ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te korimako, awa, tūmeke, tautoko, raukawa, kia ora, koutou, kainā reo, irirangi, Māori, e hono maina, ki tēnei whakapāho mihi, kau atu nei ki a koutou.
1: Aira, tā tātou nei wāhanga tuarua, ka waiho mā a tātou manuhiri e ki ai runga i tō tātou reo irirangi kia wahaina i ngā kōrero, kia wahaina hoki i ā rātou whakaaro mō tēnei rangi, mō ngā tū ngā turehou tairawa ake ā rātou whakaaro mō ngā kapa ka eke ai ki ngā tūranga tuatahi mō te āringa, kaua mō te kākau i te mea karekau tēnā i tēnei tau te āringa, te whaka eke aha turānei, aha turānei me te mea ka tika era o ngā whakatau. Ka tahuri aki ki a tātou kai tātaki no tēnei o ngā kapa ārā ko te reo whakakoko o Maua.
2: Iwi nei rā te haukāinga i tū ki runga i te ātāmina i tēnei wā. Nō reira kei a kōrua a nei kāmi. Tuatahi ake, tēnā whāki mai. Tōu mau, tō piupiu ki runga i te ātāmina tonu. Tēnā, hea rā te kurahuna o tēra.
3: Ko tā whakakoko mahi he whakaratarata i te marea ko te whaka ko te whaka ko te whaka koakua
2: o tira te whakamana hoki i tērā o koutou kaihaka ne ai mi kauana mo te whakaaro nui i runga i a koe koe hoki e tūhua tēnā. Ko tai mai koutou, ko hoki mai koutou ki te mātangirua heao whakaaro mo tērā i a koutou i nanahi.
4: E mana wanui ana, e mana wanui ana ki te ekenga o taku kapa ki te mātangirua o ngā whakataetai kura tuarua. Ko te wā tuarua, tēnei, i eke taku kapa ki te mātangirua engari rā, ko te wā tuatahi ka eke anō i te ātāmira, narunga i te, mo te karouna. Nō reira, e mihi ana.
2: Tēnā kōrua, motokōrua, whai wāhi mai ki te uiui nei. Nā reira, hei whakakapi ake, hei kia ngā tā koutou o ko whakamahi ake e tō koutou ki waha, tō koutou ki anga.
4: Aptakura.
2: Aptakura, nō reira, ai, aptakura, kia ora rā.
1: E mihi ana ki te tokorua rā, e kōrero ana mo tā rātou tū, aptakura, pea ko tētahi rerenga i kaha kitea i runga i ngā whitiata o ngā IG stories me ki o tēnā o te haukāinga, e whakamana i a rātou nei teina i rāmutu mokopuna, ko eke ai ki tēnei o ngā tūranga mo tēnei rangi whakamutunga mo te reo whakakoko o Maua me ki.
0: Ai, kai te kai konei rai katana kia apta kura i konei rai whakamaori ana. Engari, ia e whakaaru ana kāre pia to te tangi, te orora ne e tino kūru nei.
1: Ai, ai, ai.
0: Kura ki runga, ehe, apta kura.
1: I roto i te reo Māori, i te reo Māori nei.
0: No reira, wai hoa, apta kura mo tēnei wā. Hoi anō, e te iwi, ki te ana, e rongo ana no hoki, he whakatā te haere ake, i mua tonua te whakawhiti atu ki nā kapa, kai te haere ake, nā kapa e whā, e toi ana, whai muri tēnā ko te wāhanga tuku tāonga, no reira, he whakatā ne?
1: Ai rā, he whakatā te haere ake nei, ngā waiata e toi ana, a mō tēnei wā, kia hoki mai a tātou kai pāpāho, me ngā kōrero mō ngā kapa e toi nei. No reira, ko te kapa haka o te kura, whare kura o Hoani Waititi, ko te whare kura o Kirikiriroa, ko Manu kura tēnā rātou, ko te kapa haka o te koutu. No reira, ka waiho mai mō ngā waiata o te wā tātou whakatangi hia, mō tēnei wāhanga whakata.
5: Te pare kura o te kaukauroa o Pātetere.

E hoki mai anō rā kai nā tari ngā re are, e mai nā kuri a whāre ki Tihirau. A mutu a mai wā koutou nā kā aina e whakarongo mai rā a motu ki tēnei whakapāhotanga mā te reo irirangi o Tauranga Moana, ko te reo Tauranga Moana tonu, ko te reo irirangi o Moana. Ka mutu e mihi kawa tēnei ki nā reo irirangi e hono mai rā i tēnei wā te hiku upoko teika, ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te kori mako, awa, tūmeke, tautoko, raukawa, kia ora, mihi kawa, mihi kawa tēnei ki a koutou i tēnei wā. E whakapāho atu nei nā mahi konei, nā tonu i Ohotu Taihi, o Tamatea, Waitawhiti, ai rota tonu.

0: Whakarongo, ko au tēnei ko urumu tuma, te hoki mai nei, te whakahonore anō i ngā iarere, i tēnei tō tātou rangi, whiringa toa me kīra, ae tautoko ana e tō aitonu i ngā mihi ki ngā kapa kua tūke, ki mua i te marea i tēnei ata, kua tukuna tā rātau tūtua rua, mo tēnei o ngā kaupapa, eke anei. Ko te tāwharau o ngā waka ki te oho tūtahi o tamatea mai tawhiti i tēnei rā. Ia tāu e kōrero ana mō tēnei mea, te uaua e hoa. Me kore pia e uaua ake i te mahi a ngā kaiwhakawā nera.
1: Ka tika hoki, ka tika hoki. Ia rātau i te whakaaro ake i nanahi, tā rātau i whakapāho ake, te whakaputa ake i nā kapa iwa katsu i tēnei rangi. E reira pia e rakuraku ana, e whiriwhiri ana, a pēhea hoki te whiriwhiri nā kapa iwa. No reira i tēnei rangi, kua mate rā o nā kaiwhakawā anō i te whiriwhiri e kua itunu ka toa whakaihuaka. Ai tēnei o nā kaupapa no reira, e arohana, e arohana i nā mahi a tā kaiwhakawā, engari e mihi ana i te mea e harakau tērā e ai te mahi māma.
0: Kā tika hoki rā, kā tika hoki rā. No reira, e tō ai tonu i ngā mihi ki ngā kaiwhakawā, i tu atu i ngā mahi ka mahi ai rātou i tēnei rā, ka mihi ki a rātou. Mo te kaunga anō hoki i ngā mahi, i roto i ngā rangi kua taha ke nei, i tā tātou kaupapa e tūnei ki roto o tauranga mo ana. Hoi anō i taku trāua mai ki konei te rāne e hoa. Kā re pia e tino kite i te mātotoru tango o ngā waka ki runga i te huarahi. Te katoa kei konei, kei te oho tutahi o tamatea mai tawhiti, e whakanui ana i tā tātou kaupapa.
1: Ai, te pērā anu, traiwa mai ai mai te kāinga, ka mauau i te rahi o nā waka engari, pīti kē rātai i āhau, konei kē rātai muatonu i āhau, muata tonu e te ata, kā pai hoki koutai. Ai, te hia i taua tino wāhi, ka uma koe ki roto, taua tino wāhi roto tonu i te whare, me tika tonu te titiro, mēna ka titiro tōtika, ka titiro mai te tahara nei, reira, koutou i tai moata mai ki te rā whakamutunga e mihi ana me te mōhio. Te rā pea, o etahi Waimarie me etahi tīkiti ki te kuhu ki roto. Kākui ki te nei.
0: I taku trau atu i konei, ki te au i tō rapaira pōhi ki runga i tana pukamata e ki nei. I tukuna e te komiti etahi tīkiti anō, hei hoko atu mā te marea. No reira, ko te mana konui, ko te hunga i mahue i rā tīkiti, i te timatanga, no te timatanga mai o tā tātou kaupapa, i whai wāhi atu ki i e rā tīkiti i whakaritea i te komiti, hei hoko nā atu ki te iwi.
1: Ka mitu, e kore mitu nā mihi ki wā tātou nā kapa i tū, e hia nei, whā te kaumātahi nā kapa i tū, i roto tonu i nā rangi e tonu kua huri, me te, konei rā e pānui ana i tētahi o nā pūrongo, mō tētahi o nā kapa rangatahi mai te whenua moi moia, ko te rau aroha tonu te nānana, no reira mihi ka tinei ki a koutou, ahakoa mō hiona, i roto tonu i nā whakatāta o te mantatini arā o nā kapa pakeke mai i roto tonu i ahi te reiria, e te kite ake rā kua puta atu ki wā tātou rangatahi, ko te tēnei kapa te rau aroha i rere tawhiti mai, wow, i rere tata mai me ki, mai roto tonu i ahi te reiria, mihi ka atu nei ki a koutou i te mea, he rua te huarahi mō koutou, te hara mai ki konei, engari ko te poipoi a koutou ki nā huatanga a Māori nei, mai te kānga kia pai ai tā koutou noho Māori, ai tērā whenua tonu i te whenua moimoia, no reira mihi kau atu nei ki a koutou o te rau aroha.
0: Āna, e tō ai tonu i ngā mihi ki a koutou, hoi anō e kahi ki a kororo tātou mō ngā huarere ki Wahora. I tēnei rā, kua hua mahana ake e hoa mā, ki runga i te oho tūtahi o tapatea mai tawhiti i tēnei rā, kua unuhia ngā poraka, kua mau nei māua ko kahi i ngā tīhāte, koi nā e tino heke nei te werawera ki tō tātou kaupapa i tēnei wā, e pāina ina mai nei ngā hihi o tamanui te rā, koi nā kua harikoa, kua hākoa kua katoa te wairua o tā tātou kaupapa no reira. Ai mehe mea koe ka i roto o tauranga moana, kare anō koe kia tatū mai ki tā tātou kaupapa tēnā haramai. Haramai rā ki te oho tūtahi o tamatea mai tawhiti, o Mercury Bay Park i etahi o koutou rā. Ai no reira tautī mai rā ki tā tātou kaupapa ki te mahana o tamanui te rā. Tēnei wā kua kaupare ake i ngā haumāene o tāwhiri mātea. tai hoa kepea ka haumai anō, hio anō, i tēnei wā e rere tonu.

0: Nei te maha nā ki tā tātou kaupapa.
1: Nei te mea, te whakaaro nei, kai te tatatonu ki te ua, kai te kuata mai te rua karaka, e tērā pēr, hai te toru whākarakara, ne, hoki mai anō taua makariri nana. Tērā pēr, tērā pēr, ua tino rata nei, a tāwhiri mā te, nā, o te hau rā nei, te hau makariri, e ka āhua rata ki tā tātou nei kaupapa. Ka noho ki tawhiti, kia pōrā noa ka tau mai a makariri. Koeira te manako, koeira te manako, no reira, e tikana, kai te paiterangi, tēnei rangi, mō nā kapa e iwa, e whānā kapa e toiana, ka tūkina i a papatūtū waewa, no reira, tai hoakera, tauna nā, me te kite ake kua i tonu nā kapa ka whakawhiwhia ki nā tāonga, me te toa whakai huaka o tēnei o nā huihuinga.
0: Ah, kāti, e tino hi kaka ana e ho mā, tino hi kaka ana te tai atu ki taua wāhi. Hoi anō, ko ngā rōpū e whā te haere ake nei, me ki rā, ko rātau katoa, ko tau mai ki te papa whakatū wāwai o ngā whiringa toa, no reira, ko rongo rātau i te kakara o te... o te uauatanga me ki rā, o te tai atu ki tēnei taumata o te kapahaka e hoa. Hoi anō, ko tētahi paenga atu o tēnei rā o ngā whiringa toa, ko te taha ki te whai kōrero ne. Koe rā tētahi tino wāhi, anō nei me tēnei ai ngā kōrero, ngā kai kōrero, ngā kaituku i ngā kōrero, ki reira tino wero ai i o rātau pūkenga, whiu i te kupu, karo i te kupu anō hoki me kīra, whakatakoto wero e rātū momo āhuatanga no reira, i roto i ngā kōrero kua rangona hia e au, kua tino ū e rā kaitātaki tāne ki te rā haipapa nui matua rā ia, te kaitātaki tāne no te wharekura o Māngere, kā mutu pia tana whakakatakata, whakangāhau i te iwi, i te mare atonu no reira. Ai, koe nā pia tētahi tino wāhanga e rata nei au mō enei mea o te mātangirua o ngā rangi whiringa toa. Ko te kite atu i te wairua. Heaha te wairua ka maurea mai e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. Aoti rā ia te kaupapa ka whakatakotoria hei kōrero mana.
1: I mārama, te rongo i mārama anō te kite i tērana nā tā rātou tītīni ake i wā rātou nā kōrero, a rātou kā tū ki nuna tonu i te papa nō reira, mō te wātuarua, nō reira, ka mihi tonu ki nā kai tātaki i nuna tonu i te āhua, i rongo kā tū anō rātou, nō reira he āhua tītīni ake i tā rātou nā wai ārahi anō. Pāta mai tētahi a mēnā rā, ka tīnihia nā waiata ki taku mōhio ehe, ka mai tonu nā waiata, nari ea mēnā i pērā nā, wāhua rua toru pia nā waiata me prakitihi, kāre pia e āhua rite ki tā matatini a ue tai wā, te meneti whakamutunga, kua tīnihia tēne nā,
0: I taku mātakitaki ake i a te reo whakakoko maua o ki taku mōhio he wāhanga iti nei i whakaurua hei mihi. Ki ngā mate e taupokingia i te moana o Tauranga i tēnei wā. Ārā no atu ngā mate e marara haere nei ngā marae putanua i te moana o Tauranga. No reira, i timata tā rātou whakaeke ki tētahi ori-ori, he waiata tangi, he momo waiata tangi. Ki ngā mate o te moana o Tauranga, i āhau i te tangihanga i huria i tēnei ata. Ka hau mai te rongo ko tētahi o a tātou kraua rangatira tērā Lance Waka. Kwa hinga mai, noroto mai o Waimapu Marae, norunga mai o Waimapu Marae, no reira e mehi atu ana ki te whānau o Ngāti Ruahine i tēnei wā pauri. O te rā ka whakawhiti atu ki roto o Ngaitama Rāwaho ki tērā mate. E takoto mai rā i te poho o Tamatea Pōkai Whenua, e kui e Maura, nei rā mātou o Uri, e tangi atu nei kia koe. Aotira kia hoki mai ki tēnei taha o te moana, ki tērā kraua o tātou i tangami i Nanahira, tērā kraua no roto mai te whārua a rua atoki, e kia nei ko tiare taketake kia mātou o Tauranga moana, o te wharekura o Mauau, hui anō ko mohi o whanuitia ko tiare timu kē, no reira, koutou rā katoa e kua hawa e te kūpenga nui a Taramainuku, nei rā mātou e oha nei e tangi tonu nei kia koutou, no reira. Aira, harikoa te haramai ki tētahi kaupapa, tētahi hui ora e hoa.
1: Ka tika hoki ki te ai nei e ora katoa nā mata, e whana tonu ana o etahi ahakoa te makariri, tērā pia ai te māwiwi pia, e huna māwiwi nei pia o etahi wahona nā. Oe no, koe tonu te paina o tēnei, ko te kite ake, tuatui te kapahaka, ko te noho ora o tēnā, o tēnā. Oe no, e te iwi tēnei wā kia paku whakatā, ke nā pahupahu, ke pai ai te whakatā, me te whakarungo ki etahi waiata. Engari, e mai tonu mai te whakarungo ki te reo irirangi o Tauranga Moana, pai ai te whaia ki nā kapa e whā, ai te hāre ake, hai ako tata nei no reira, kia au tonu mai.
2: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.

0: Tornamo! Su, capà!
1: Kore he pūmoto moto i te rangine. He mata ata huake.
2: Whakaatsi.
1: Wahi anai. Ngā haka. Ngā waiata. Mo tēnei mea. Mo te kotahitang. Eitama. Kia tīki nā ke au. Te kōrero. A tō mua tau pāpā. A tā pita. E me ana, mā te kotahitanga, e whai kaha ai tāta. Whakaatsi! Wāni Waititi!

0: E te tuku ona whakaaro ki tērā huatanga, ko nei rai noho ana me te whakaaro ake, e kā re roa ka hoki anoa kā kahu ki roto tonu I ngā whiriwhi ngā whakawā. Ai nei te āhua ko whakaarahia tēnei take tēnei kaupapa. Ko tētahi anō, ko te whakamihi, ko te whakamihi anō o ngā tamariki I tā rātou ngā pāpā, Peter Sharples, e tika tonu aga I roto tonu I te haka, nāna tonu te kura I whakaarake, e gamutu goi atonu tēnā kai te arahi nā tamariki ngā rangatahi, ai nā pākeke anō hoki I roto tonu I nā mahi o te haka, o te nā mahi Māori katoa I natonu I te marae o Hoani Waitsi.
1: Mātua rā, ko te whare tū taua ne, koi apu te kai timata I te whare tū taua o te aroa, me mihi kā tika hoki pēr ki tērā kaupapa ne kahi, tino whakarau ora mai roto I ngā tau e rima ko taha ke nei te kaupia ko taha ke nei te mea ko tino whanake haere e rā mahi ki roto nei a mātou o Tauranga Moana hoi anō kaitakite ki te haere I runga I ngā whārangi paipā pāho ki runga hoki o Pukamata I te whanaketanga I te tupuranga rānei o enei mahi ki roto nā I te hunga pakeke, engari matua rā ki roto I te hunga rangatahi e whakatō nei, I e nei mahi tahito I whakatōkia mai o tātou tūpuna.
0: Ka tika hoki, e māra māna te kite, nā roto I nā mahi a tūtaua rā, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā rohe, ko whakaarahi anō, o etahi wa rātou nā kaupapa maurākau. Hoi anō, kia whakawhiti atu I tēnei wā, kia manawa pōhatu e kōrero anai, ki nā kai tātaki o te kapahaka, o te wharekura o Hoani Waititi Marae.
2: Kapa, I runga I te papatū waiwai o te mātangirua I tēnei rā. Ko ia rā ko te wharekura o Hoani Waititi Marae. Kāti, nei kāmihi, nei kāmihi. Ko te pātai kia kōrua. Ārā te, ngā āhuatanga, ngā kareāroto, ngā whakaaro e kukuana I roto I a kōrua. I tō kōrua rongohonga ake. I whai wahi atu kautau ki ngā mātangirua.
3: Nā, tuatahi ake, tino Waimaria, I runga tonu I te Wairua, I runga tonu I ngā kapa I tū, ko taha ake nei, e tino Waimaria nā mātou, I te kuhu tanga atu, ki ngā mātangi rua, I te rērere haerenga whakaaro, ki tuawhakarere, ki ngā wāhi katoa, hoi anō, I tau te mauri I te otinga, nei, ko ea I a mātou ngā mahi, Kopai.
2: Kopai katoa, tēnā koe. O tira, I rungo hoki ai tētai o kōrero mo tērā pīwai waka. I tā, ngana ana ki te kapo I tōu. Taonga, nō reira, heara tāu ki tērā.
3: Kā, he wairua, whakanene, whakatoe, ara I te mea I whakahihi engari. He whakatoe ki ngā whanaunga o te aho matua. Koia tonu I runga I te wairua ngahau.
2: Mārama tonu te kite ihika, tēnā koe mō tērā. Kāti, ko whakakapi te wāki kone ihika mano reira. Ka tukua atu, kia kōrua e ani pātēne arawa.
0: Nō reira, hoki mai anō, e runo anō koutou I nā kai tātaki o te kapa Hoani Waititi Marae. Te āhua nei e kua ea ki tēnā nanā. E rua nā wā atu I kina I a papatū tū wāwa I te tuku tonu I nā wā uara atu nā mahi ki te marea. Mo te wā o... Kāre anu I mātaki a rātou I te wā nā puna. Ngari te mātaki ake I a rātou me taku whakaaro ake wū. Te rāpea I hirahira tonu. Ko ia te take I uru nei rātou ki roto tonu I te whiringa e iwa. Te whiringa toa, te whiringa mātangirua ki anei nira.
1: Ko te mātangirua, tētahi ingoa. Kene pia kua whāngai a tērā ingoa. E te komiti nei I te matatini. Koe nā te ingoa o ngā whiringa, o te rangi whiringa toa ki tērā kaupapa o tātou. Hoi anō ia tātou e kōrero nei mō te matatini. Kua rongo nei roto I ngā rangi e toru, e whā kua taha ake nei. I te pōhiri a Tainui ki te iwi nērā. I roto I ngā whakaeke, I roto I ngā momo waiata. Ka waiata tia e ngā ia tātou tamariki. I a tāua I te kaupapa o te matatini, kai te kite atu au ki taku pepa, ko tētahi kapa mana whenua me ki rā, mo te matatini hei tērā tau, anō reira, e kahi koe I te kapa e whai ake nei.
0: Kia tahuri ake rā ki te kapai whai ake nei te iwi a ko anoruta tonu mai a tainui a ko te whare kura o kirikiri roa, no te whare kura o kirikiri roa. Ko puke moke moke, ko hangawera, ko taupiri ngā maunga, ko koma korau, ko mangatea, ko waikato ngā awa, ko mātātua me tainui ngā waka, ko wairere te iwi, ko Ngāti Kōura, Ngāti Hānui, ko Ngāti Waikai, ko Ngāti Ngā Muri Kaitaua, ko Ngāti Pare Kīrangi, ko Ngāti Iranui, ko Ngāti Te Ao, ko Ngāti Pare Taua, me Ngāti Haumi Ngā Hapū, Hui. Ko Hukanui me Tau Hei Ngā Marae, ko Peho Te Kaitiaki, nā ki nā kaitātaki ko te kaitātaki tama, ko Kingi Te Mate Joel Adams, Hauraki Ngāti Maniapoto ko te kaitātaki Kōtiro, ko te Enua Mahina o Kapuarangi, ko Kaua, ko te whakatohea, te whānau apanui Ngāti Porou, Rarotonga.
1: Kia tahiri atu ki ngā waiata o te kapa nei, kia mohio mai koutou i te hunga whakarongo, kaore he waiata tira tō tēnei rōpū. Nō reira ko te whakaeke, ko Kūpapa Rapua, ko te mō te atea, moe huri huri ai au, tahuri ki te waia ohanga o te waia tāringa, ko ngā ringawera o te reo, ko te poi, ko ō rā pōta, ko te haka, ko te tāhuhu o te mātauranga Pākeha, ka mutu ko te whakawātea, kaimau tātou. E hoa mai te wā nei, kai te tatari tonu, tā tātou kapa, tuarua mō te wāhanga tuarua, te whakaeke mai nei ki runga i te papa whakatū wai wai, e haruru āhua, haruru tonu ana te whare i tēnei wā, hoi anō, kwarite te kapa, te whakaeke mai nei ki runga i te ātāmira, i tēnei wā no reira, e te tī e te tā, kia tahuri atu tātou, ki te papa whakatū wai wai i tēnei wā. Te parekura o Kirikiri Roa.

Ei, paama, maitou, tau! Iloku, puoto, kufa, kaike! Hei, oi! Mennä etsi kaana, tera, hingoo, te puutsu! Teennä! Kuhuna! Hyä! Ha, ha! Kota oroha teennäi! Erä reatsu neiki jaakwe! Ketä kuarki nui! Kuiningaa vai honoite po! Kaurana! Hei! Vai maaride. Ko te aroha tēnei, ere rea tūnei ki ngā mate o te wā. Haere! Haere! Haere atūra. Nei rā te whare kura o kirikiri rā. Ko tai mai ki tēnei papa mō te wā tuatahi. Aha kō ngā upehitanga. Aha kō ngā tai ānifanifa. Hatata huhu kirunga ia mātou! E, kei te pai! He pai ake ki ia mātou! Te ako irato ia mātou whare pūwhāwhā! Whare karu karu! Me te noho whairawa i te kaupapu! Tēnā! I te ako irato i te tahi whare papai! Me te noho pōhara! I te kiko kore o te kaupapu! Ke whakatau ki ia te au i konei! Me rite! Kia hone wharepapa, te makari o te haka. E rite, kia rāni ara poihipi, te hanga tītī o te kupu. Me rite, kia tātā mati viri, ai tau poko pakaru. Me rite, kia koro hirini, te hohonu o te whakapono. Me rite, kia koro whatarangi, te atamai o te hinengaro. Ah, merite, ki ati are timutimu, te maia ki te pakanga. Kei ki ara, ko ara tau mahi katoa, he mau mau. He mau mau, te varakura kirikiri roa, takina te waiata.

0: こういや耐え抜いたポツークテモアナマワイエトマークエトエヒカマーテネイテトワケイガミヒキルガイアコイトアカイガーピアアテファレクラオキリキリロアコアツークテムラテアヒテネイラアメテミハロアノーキオガマヒカワヤマイキテパパファカツウワイワイテネイラエカヒアチノメヒアナキエネユリオテワカオタイヌイアko hara mai nei, ko whakahonore I te papa whakatū wawai me tā rātau tū. A miharo ake nei e hoa, tēnā katahuri atu ki a koe me o whakaaro mo te kapa.
1: Māra māna te rongo I te wero ana tamariki a te kapa nei, ai ro te tonu I tā rātau nā tū. E mai te whakahuahua ake rā, te kaitātaki a au nā wero ki mua tonu I te aroaro. A mutu I te tīmatanga nō hoki, I te whakaara anō I te ahua o te whakako tahi, o te hāre tahi nā hoki. Kai te kāre te tino pēra kāre te tino pēra I rota tonu I wānga tonu I ā tātou a wērā tū mumu a huatanga ko te wero anō I te kāwanatanga ko te rawe kia I te whakamahi o nā kupu mino e runa I te kai tātaki I te I whakahua I ā I a te kupu nōti o hio tātou e tahi kupu o tērā nari whakamino hia e I a nōti kia nōti no reira tērā tēnā nanā ko nei rā rakuraku ana mō ora pōta. Vēnā I te whakaaro ake ola bōr.
0: Taku whakapai ki taku whakapai ko tēnā. Me te mihi anō hoki ki te kaupapa o te waiata āringa rā ko ngā ringa wera o te reo. He waiata āringa e whakamāna wātū nei. I tērā tokorua, I tērā iho, I era iho pūmanawa roha mai. Ngā kai tūau I tō tātou reo, arā ko Pāni a Papa, rāu atahi ko Matua te Heketu, arā ko Leon Blake tērā. Ngā kai kōkiri I tō tātou reo rangatira. Nō reira, ai, karewa I te pōtai, atu I tētahi whakakite ngā kai ako Māori, I te wānanga o te aroa, karewa te pōtai ki tēnei tokorua, e whakarau ora nei, e whakaora nei I tō tāua reo e kahi. Me te mea anō hoki, I hoki anō ki tērā kaupapa o te matatini, tērā huihuinga nui whakaharahara, ka tūnā ki roto, I enei uri o Tainui Waka, hei te tau, rua mano rua te kaumāwaru, nō reira, ai, whakamiharo pai ana, tutu ana ngā hia nawa nawa I tēnei tū a koutou, kei ngā uri o Tainui Waka e mihi ana.
1: Ka tika hoki, ka tika hoki. Me te mea anō hoki e te iwi a utara tau mea ki ngā rangatahi, pai ai te hāre ki te pōsi, te mea ko te ao e hangai anei, e waihangahi anei, e tātou nā mea pakeke, e moa tātou nā rangatahi tonu, ngari nā huatanga I nā anei, ai te ki te rātou, ha hoki we nei tū a huatanga kai te mahu e mai mo nā rangatahi. No reira, a wērā mo a huatanga whakārahi ai tēnei kapa, e anō me te rātou whakamutu, i tiki, whakatika, kai mai tātou, kia tūpatora, kai mai tātou.
0: Hoi anō kia mohio mai koutou e koe nei te kapa haurua o te wāhanga tuarua e hoa mano reira. E rua noi hō ngā kapa e toi ana ki tā tātou kaupapa mo te rangi whiringa toa I tēnei rā. Hoi anō kia whakahua ake I ngā kapa kua tūke ki ngā whiringa toa ko te wharekura o Māngere tērā I whakahua take ake I tā tātou rā whiringa toa. Rā katahuri atu ki te wharekura o te kaokaoroa o Pāte Tere, katahuri atu ki te maurea whiritoi, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, arā ko te reo whakamaua I whakakōpani ake I te wāhanga tuatahi.
1: Ko te kapahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae I tū whaimuri te wākai, me te wharekura o Kirikiri Roa, katahi anō koutou karongo e ka mātaki I ārānei a rātou tā rātou nā tū ki mua tonu I te marea. Nō reira, e rua nā kapa e toi ana, tēnei wāhanga o nā whiringa toa, e hi kakana ki te ake nā hua ka puta mai I wēnei o nā kapa. Ai te tiro tiro ake rā, nā rohe e hoa, e hua whera hia me te ki te ake kai konei a Tāmaki, a Tainui Waikato, a Te Arawa, Mātātua, me taku whakapae a Manukura no Manawatū Horowhenua.
0: Ana, tika tonu.
1: Ara, tai tonu. Nō reira, hua horapa katoa, aha kua te nui nā pea no Tāmaki no Tainui, tari e horapa ana e ki te ana I ngā maharohe I rota tonu I tēnei nana no reira, ai, karikari ka tonu te kite I te nā kapa e rua e toi ana.
0: Ana, anō nei, te mātotoruitanga o ngā rohe e hoa mā kua E whakakanohi nei ki roto i te puna o te mātangirua hui anō, ka kite atu i te pauaka whakātā e tatari mai ana tō tāua tangata Manawa Pōhatu, kia uiui i ngā kai tātaki o tēnei rōpū no reira, kia tahuri atu tātou ki tā tātou parata.
2: Ko tāne rore, ko ia rā, ko te kapa haka, no reira e kōrua, e kai, āmine, no reira, ai. Tēnā rā, whāki mai ki a mātou, i rongo kōrero au, koe nei tō koutou ātuatai, ko tai wai wai tapu mai koutou, ki te mātangirua, hara tērā kia kōrua.
3: He tino hira hira, kia mātou o te whare kuroa kirikiri roa, mo te kawe i te wana Māori, te mana motuhake, me te uki, te kotahitanga. Ai, tino hira hira kia mātou.
2: Tēnā koe. O tira, te whakataetae matatini. Kāre kore, rongo te kōrero. Ka tuake tērā ki roto o Waikato e te tērā tau. Hei oi anō, te whakataetae kura tuarua. Rua mano rua te kaumā waru. Ko koutou hoki tērā e hāpai ana i tērā o ngā kaupapa. Nā reira, hā te hiranga o tērā. Hoki, tēnā, whaka, te wha te wha mai.
4: Tērā kaupapa rā te matatini me ngā whakataetae kura tuarua hi reira ake nei. Engari, he ka tāpuri atu i era mahi ki runga i ngā mahi o te wharekura o kirikiri roa. Ai, kia hāpai tātou i te kaupapa rā i roto i tō tātou a ki rohi.
2: Tēnā kōrua mo tērā. Akati, e te iwi o Waikato, nā tātou katoa te maringanui. Nō reira, kei a koutou.
0: Tēnā hoki hoki mai tātou e te iwi. Kia heki nā te wāhanga ki tērā kapa o tātou o te wharekura o kirikiri roa. Kia tahuri atu tātou i nāinei ki te kapa e whai ake nei. Ko te kapa e whai ake nei ko Manu Kura e hoa mā. Ko te kapa e whai ake nei ko Manu Kura. Ko rua hina ngā pai maunga, ko rōua te aua, ko aurangi te marae. Ko tahuri wakanui te hapū. Ko Manukura te kaupapa e rere ake nei, he rau rangatira, he rau Manukura. Te kaitātaki tāne, ko Tama McLean Woon, ko te kaitātaki wahine, ko te kapu huia Poi Hipi, ko ngā kaiako te kapa nei, ko Tia Blake Olsen, ko Tina Blake Ponga, ko te utanga tautuhi, ko Tegan Hautapu, ko te huarahi Rask, ko Whakapuaki Arapere, ko Regan Paranihi, rātou ko Maya Paranihi, ko ngā pauwhirinaki o te kapa nei, ko Mairangi Iwikau, ko Cortez Hamauna, ko Devon Blake Kaiwai, ko Heavenly Ross Marino, rātou ko Ihaka Whanarere Tauri.
5: Mai te kapa nei, mātua rā, he kaupapa tēnei e whakatairanga ana i te reo Māori me ngā tāonga ko whakarerea mai e nā mātua tīpuna. He ara e whakapuakia i te mātātahi i ona ake e whakaro mō ngā take motuhake te wā māroto mai i ngā mahi a Himere Hiara o Kotāne Rore. Ka kite ana te hunga mātakitaki i te kōunga o ngā mahi, ka kite hoki i te kōunga o te ao Māori nō reira, me tō ngaki-ngaki, me whakatangetange, riaka kia eke rā anō ai ngā mahi ki tētahi taumata tiketiki. Ko ia ko ngā kupu akiaki kia aurangi taku kaupapa.
0: Ko te waiata tira ko tō noho kia roa, ko te whakaeke e ara e koko, ko te mō tea tea titia te hoi, paua te hoi kia uta. Ko te waiata ringa ko Hawaii ki hou, ko te poi, ko te toki tōtara, ko te haka, ko whāngaihia tō atua, ko te whakawātea, ko fiu aki te ao. E hoa mā kia tahuri atu tātou ki te papa whakatū wāua i tēnei wā.
6: Whakaa

Adewi, hawa makuri papa hua mai tau manga. Ako hawa ki hon, inui ai hora, i te hunga pēne i a tā hirini, i a tā tā mati, i a kora patarangu. Tūpiti a te hopo, mai rangatia te agi tū, kia tai tū, kā wai ki au koe.

0: Estoy hablando por cucore. Estoy hablando por que alcore. No mato te maringa nui. Y te ata hua te huere de yene irangi kua pahika kene. Y nao ki to mato wai marie. Y ta tauranga tangata. Manaki mai ya mato. Ko te reo whaka koko o mauau. Hunga hunga toro marai. Te kāreti o maunga nui. E rerea na ngā mihi ki a koutou. I tō koutou whakaaro nui mai. Ki tēnei uri o koutou a te kapuhuia. Kei ngā mana katoa te motu. Heri te tonu aku whakamānawa ki a koutou. Hai anō. Kia kotahi atou ki te kaupapa. Te aurere pē whairangi. I nā pō, ki te aiau, kua riroa i ākoe te te kaumātahi iratai hekona i tō matere. Tēnei te whakanui i ākoe, nā, kia pare aku kōrero i te rātu pō, ki rahaki. Nā, ienei āhuatanga i toko ake he whakaaro a hengua hou, mou, koi ara, ko te ao tere. Kāti ake, e te komiti, ko te tangata nei. He rau kura, no te kura kaupapa Māori o mana tamariki. O ti rā, no te kapa haka o te piringa. Tēnā, āta whakaaro hia, tā koutou whakatau ki ngā kapa pēnā i a rātou. Te aorere, ienei rangi tata nei, whai whakaaro ai au, ki tō koha ki te ao. Tēnā, whakarongo mai ki tā mātou koha ki ā koe. Tā tau mā, aia nei te piringa, ake nei te piringa.
1: Kia ora.

0: Hetsikua hetanata, hamitsikoi ja tonu komanukura tēnā, ka tahia nō ka whakawātea mai i te apatūtū wai wai, he rau rangatira, he rau manukura mihika tēnei rā ki tēnei o nā kapa, tēnei kapa tuawaru o te rā nei, i mua tonu o te o tinga, hira hira tonu te tū, hira hira tonu te rereo nā kōrero nā haka, nā reo waiata, mai tēnei o nā kapa o manukura, kia koe hoa, pēhea kia koe.
1: Tauana katoa te tū o ēnei uri, noroto mai, i ngā pae maunga, oruahine, no reira, kei ngā uri, o te mana watu, e mihi atu nei kia koutou katoa kei ngā pia, o te kura, o manukura o tira ia, kia koutou kaiako, ki ngā kai whakaako, ki ngā kai arahi, ngā kai ngā rehu i te kaupapa nei, i te whare haka o manukura e mihi ana kia koutou katoa. Mokuri anō kia rere atu a mihi ki te kaitātaki wahine, noroto i roto i ngā, tau tata, ngā rangi tata nei, ko tōna kraua tērā, i hinga mai ki runga o hunga hunga toroa, i roto i nei rangi no reira, i te pāpā, e te are taketake, kaore e kore kai te mene mene mai koe, ki runga i tō mokopuna, ko arahi i tana kapa, ki te ike ke tanga o te mātangirua i tēnei rā no reira. Ai, kei ngā uri o manukura e mihi ana kia koutou katoa.
0: Nā hoki nā kaupapa huhua o nā kapa nei, e ka mutu i tēnei o nā kapa i pitake, e ko te taha tonu ki te... Wow, nā take tōranga pū ka mutu, tērā i roto tonu i tā rātou nā waiata ringa i kia nei ko te Hawaii ki hou, e o taua pātai tonu na nā hea hoki te Hawaii ki hou. Ai nā hoki e kōrero hia nā i ēnei wā, ko taua Hawaii ki hou mō tātou katoa. Hea hoki te Hawaii ki hou e wawa tatia nei e tātou, kai noho hai moe moe a anake. Mā tātou anō e whakatinana, nūreira tērā tēnanana.
1: Me te mihi atu anō hoki i te kaupapa i kawea mai, hei waiata mā rātou i te poi, arā ko te toki tōtara. E kōrero nei mō tēnei mate o he mā wīwi rānei pia, arā ko te tō popi syndrome tērā, e karangona whānui tia, e mātou katoa o e tātou katoa ki konei ki tauranga moana, wai hoki ki te motu whānui o Aotearoa, tēnei mea te tō popi syndrome. E kore, wehe mea ka rongo koe i taua momo, kua tū tō whanaketanga ki roto i te ao aha koa, te mahi aha koa, te aha. Mehe mea ka rongo i te tō popi syndrome tērā, ka whakararu i etahi ki te whanake haere i a rātou anō no reira. Tino mehi ana ki tēnei, ki tērā kaupapa i te mea he kaupapa ka kaha kitea. E tēnā puta noa i te motu no reira. Ai, tino mehi ana ki tērā kaupapa.
0: No reira, anō, we nei kaupapa mai a manukura, nā kaupapa maha mai nā waiata ki te haka, ki nā haka, hirahira katoa nei, me te wero anō i te whakaaro, me te wero anō i te tangata, ia tātou tonu, ina tonu i nā huhua kaupapa o whakaara hiawa tātou rangatahi. Amutu, we nei kaupapa tonu, e kā rungo nā rangatahi, e rungo ana nā rangatahi nā nei, e kaha ā ki nei, ai roto tonu i nā waiata i nā haka e kaha ā ki nei i wā tātou nā rangatahi ki te aro ki nā kaupapa, tētahi ki te pōti, mutu o tētahi atua noa ko te pupuri tō tātou reo Māori nā tikanga, nā tuā huatanga kakaropoti nei tō tātou nei au Māori no reira tērā tēnanana.
1: Ai rā, no reira e hoa mā, ko manukura te kapa, e whakakapi, kare i te mea i whakakapi i tēnei wāhanga, hoi anō, kua heke, kua hipa i te haurua o tēnei wāhanga e hoa mā. Ko tahi no iho te kapa e toi ana, mo te wāhanga o te mātangi rua, arā, ka oti a rātou te tū, te papatū wāewae, ka timata ko te tatari nui e hoa, te tatari nui, ko te tatari roa, kia kite waikua hua, ko waikua tohu, kia kite atu oki, ko wei te toa whakai huaka, mo tā tātou kaupapa e kia nei ko te tāwharau o ngā waka, atu i te oho tūtāihi o tamatea maitawhiti. Hoi anō, kaitikite atu, e tū ana tō tāua tangata manawa pōhatu ki te taha o ngā kaitātaki, te kapa o manukura i tēnei wāno reira kia tahuri atu tātou ki āia.
2: Tēnā rā kōrua, kōki mai kōrua ki tēnei uiwi. Nā reira, e mihi nui ana kia kōrua. Tuatahi ake, ārā, ngā whakaaro. i rere ai ki roto i o kōrua hirikapo, o tira tō kautau hirikapo, ai te rongohanga ake, whai wāhi mai ki te mātangiru.
3: Tūtai.

0: Waroa tātou e whakataetai ana ki a rātou te rohe o Manawatū o Horo Whenua. Nā reira, me pēwhe hoki e kore ai tērā honohono ngai Wanganui a mātou e rena rena.
1: Nā koe, a kāti, ka mutu I reira. He oi anō, he kianga, a oroto o tō kapa, hei whakakapi ake e tēnei o ngā uiui.
0: Ai, kia nā ko tā mātou, kia nā ko, kia toto te rau, all day.
1: What does that mean? Hea te tino hunung, te kurahuna o tērā?
0: Nā, I te toa, ia e haere ana ki te pakanga, ki te kakari, e kore rawa ia e hoki mai me tētahi mere patu rānei, e mā katoa ana, me toto te rau, e mōhio ai, kua toa ia ia.
1: Tēnā koe mō tērā whakamahukitanga a kāti ko ea te wā kia hau tēnā ka hoki rawa kia kōrua e ani pāte
2: e hoa mā kei ngā kaihako manukura kua toto te rau I tā koutou tū I tēnei rā e hoa mā hui anō kia whakairia ke te kōrero ki tērā o ngā kapa kia tahuria tū tātou ki te kapa whakakōpani ake I tēnei wāhanga kia tātou arā ko wairā ia te kapa ko Te kapa haka o te koutu no roto mai o te arawa o Ngāti Whakaue, te kaitā takitāne ko Awatere Douglas Crowner, te kaitā takiwahine ko Riripete Iraiti Morris Bishop, ko ngā kaiako o te kapa nei, ko ngā raukura o te koutu.
3: Nā, ko te aho matua te pau herenga wairua, ko Ngāti Whakaue te pau herenga kōrero, ko Tairinga Roemata te pau herenga whakaaro ki te wāhingaro. E te taukahurangi e tai, e hora noa mai rā I te pō uriuri, te pō tangotango, I te pō kaikinikini. Nō reira e te iwi tēnei wā, kia whakawhiti atu rā ki tēnei o nā kapa, kuari te rā ki te whakaeke. Nei, ko te kapa haka o te kōutu.
4: Te whakakanohi nei rā ia te arawa, te kapa haka!

0: koi a tēnā ko te kapa hakao te koutū te arawa waruku manawa Ngāti whakau e tahi anō ka whakawā te amai i te papa tēne o nā kapa whakamutunga o tēnei rā ai te wāhanga o te matangirua ai te wāhanga i te rā whakamutunga o tēnei o nā whakatātai kapa haka kura tuarua o Aotearoa kawani kē te kiteaki tēne o nā kapa no e hoa.
1: Oh, ai, ka tika hoki e hoa. E tino whakamiharo ana ki te tū o ēnei uri o te arawa. Ka mutu o Ngāti Whakau e whānui. Ko haramai i tēnei rā ki te mātangi rua. Ki te whakakanohi i te rohe o te arawa, i te waka o te arawa. Taino atu ki te hāpuri whānui o tō rātau kura. E tino mihi ana ki te kounga o ngā mahi i puta i a rātau. I roto i tēnei te wāhanga whakamutunga, kāti i te rōpū whakamutunga o te rangi mātangirua no reira. E tino mihi ana ki a rātou me ngā kaupapa i kawea mai ki te papa whakatū waiwai. Hei mātakitaki mātātou, i roto i tēnei rā no reira. E tino mihi ana ki a rātou kato me ngā mahi kounga kenei.
0: Nā mihi anō rā ki ngā kaupapa i kawea e te kapa nei ki ngā tabi te papatū wāwai wā mō nā whakāturanga mō nā tū e rua i te kiteake anō wā ko te kawe te tō rātai nā mate ki ngā tabi te papa ki te kōtiro nana i riro nā te mate pukupuku tonu ko tairinga mō taku he tairinga Roimata Bennett tēnā whakaara hea i rotatoru i tarātai nā waiata ringa i rotatoru i nā mahi katoa i riana tana whakāhua ingoa tonu o te kamano reira tērā kaupapa ara noa tina huhua kaupapa i kawea mai tēne o nā kapa ki mga tonu i te whatārangi ki mga tonu i te papatūtū wāwai kā reuroa ka kite i kā hupē hea tonu tēnei kapa me nā kapa e iwa i tū i tēnei rangi.
1: Nā kā tika hoki rā e kahi i runga i te mihi atu ki ngā kapa e iwa kua tū ki te mātangi rua i tēnei rā e tino mihi ana kia koutou katoa me matua anō hoki rā i ngā mihi kia koutou ngā kapa i waho atu o te puna e iwa i eke ki te taumata o te mātangi rua e tō ai tonu i ngā mihi kia koutou katoa. I te otinga atu ko te rangatahi Māori, te toa whakaihuaka i roto i tēnei wiki no reira. Kei mahu e te wahanga te mihi atu, kia koutou katoa, e rangatahi mā, e kai ako mā anō hoki, nā koutou i hiki i te mānuka, i hiki i te wero, kia kawe i tēnei kaupapa. Hei oranga tinana, hei oranga wairua, ka mutu hei oranga whānui mō a tātou rangatahi no reira. E toai tonu i ngā mihi, kia koutou katoa.
0: Anō te tautoko ake i nā mihi ki nā kapa whātekau mātahi koutou i whakapau ka hairo tatonu i nā marama i nā wiki kia tūai ki nā tonu i te papa kua ea nā mahi koutou nā kapa kāre i eke ki te matangi rua ki te rā whakamutunga kua noho, kua whakatā, kua whakanā kua kite ake, kua noho ki te titiro ake kua i mao nā kapa e iwa katoa whakaihuaka i tēnei o nā huihuinga ki te hunga i tū i tēnei rangi i tū anō i roto tonu i tēnei whakataetae kua rewa ki a koutou i nāinei kua pai e noho, e kai tatari mō nā huakaputa ake aha ārā nei i te mea kai te āhua makariri hāre a waho ka hia hāre ki nā whare kaukau reira whakamahana i te tinana naruna tonu i te makariri ingari tāria te wā. Tārea te wā, ko te wāhanga tukutānga tonu tēnā me te kōrero ia ka āhua roa te tatari ne.
1: Tika anō hoki e hoa. I te mea kua oti, ngā kapa katoa te tū, ngā kapa aiwa te tū, ki runga i te papa whakatū wauau. Ai nai nei, kua tau mai ki runga, i a tātou katoa, ko te tatari nui. Ko te tatari nui, ko te tatari roa, kia puta ngā tatauranga, kia puta ngā māka mō tēnā rōpū. Taihoa te wā, ka kite, wai kua hua, ko wai kua tohu, hei toa whakaihu waka mō tā tātou kaupapa. Ai kia nei, ko te tāwharau o ngā waka, i o tū tāihi, o tamatea mai tawhiti i tēnei rā.
0: Anō reira, a koe atonu e whakaana kia mōhio ai tātou ki hea rā nā tāonga nei, ko ai hoki ka whiwhi nga taonga maha o tēnei whakatātai, ka mutu koe tonu nga toa whakaihuaka o tēnei o nga kaupapa kapahaka. Oe anu ia koutai tataria na, tērā pia he noho he whakamahana noa, tai hua ke mēnā rā, ka kōrero anu, ta tātai tangata, ta tāwana tangata, manawa pōhatu, nga kai tātaki, tai hua ke tēnana na. Kari anō ko te hoki anō rā i nā mihi ki nā kaiako, ki nā pauako. Mēnā rangatahi hoki o ia kapa i nā tonu i nā kaupapa.
2: Mm.
0: I nā kaupapa hira hira i a whāriki hia ki nai te whatārangi i roto i nā rangi e toru e whā kohiri. Mm.
1: Kia haere tonu iau a mihi. Oh, tai hoa e rā mihi e hoa ma. Kua ki te mai tō tāu a tangata manua pōhatu. I tū nei ki te taha o ngā kaitātaki o te kapa nei no reira. Kia tahuri atu tātou ki te paratara.
3: Kaupapa Māori o te kautu nei rā ngā manukura a kei taku taha i tēnei wā. He whakataupoki ake i tēnei kaupapa, nā reira e hikama, a tēnā kōrua, anō ko hoki mai ki tēnei uiui o tātou, a kāti o te pātai ki a kōrua, pēhā i ngā whakaaro i te tū ngā mai, i runga i te mātangirua.
4: Tōtai ake tēnā koe manoa. Ko o ki whakaaro mo te tū, kātahi anō mātou ka whakaatu ki te motu. He i wehe aho i runga i te wairua harikoa i te mea. I mōhio mātou o tira māua i te kaupapa motuhake ara ko tairinga. Kio kenei whakaaro kua tino whakatutuke i tō mātou waiata, wawata ara ko te hare i a ki runga i te atamira ki tō mātou taha.
3: Kāre kore i rangona e te motu i te tino ia o te kaupapa i kawe mai nei e koutou. A kāti, he āwhiti tanga ki era kōrero, ko ai mā, ngā kai hāpai, ngā paumatua o tēnei o ngā kapa i ārahina mai i a koutou.
5: Harai te mea, kotahi e rua rānei ngā pauako, ko te emi ki, ngā, ki te kura, tōma o mātou kāko i te kura, ngā whānau, ai hapa ia mātou i tēnei, me i ki a mātua tāro rau ko Whae Ash, Uncle Murray, whakara, ai i tukuna ia mātou, oi tēnei rā, nereira, oi mihi ana.
3: E kōrua, a nei kāmihi, nei kāmihi, e kore rā te puna aroha, oi te puna mihi e mutu, no reira, ai ko koutou te kapa, e whakataupoki aki, he ara tō koutou kianga, ne, he kianga tā te koutu, tēnā whāki mai.
4: E hara pai tētei kianga, engari ko tētei mahi ngā āringa, ara ko te whātikau marima, whātikau mātai.
3: Ana, tēnā. Ka mai tai ai tātai, ne? Toru, rua, tai.
0: Koe hatanu ko manawa pōhatu e kōrero naki nā kaita etahi i te titiro au i te kitea e hoa ko te taha ki nā moko me te maumoko o te kaitātakina nā me taku whakaaro mai tonu ana te moko i te mea mēnā i te karawhi te haka ka wera wera ka timata te marini nā karu ka pura nā runa tonu i te au o nā moko ne.
1: Anei te kurahuna e hoa, hairspray.
0: Oh.
1: Hairspray e hoa.
0: Oh, hia nei nā tau e haka ana. Nō kia hō i hoki tēra. A wai hoki a marini rā no ki roto i rā paru.
1: Oi anō. Mihi ana kia koutou. Ngā kaitātaki o tērā rōpū. Tērā rōpū, kua whakakōpani ake. I te taha haka kia tātou e kahi. No reira, kia hoki atu tātou ki ngā kapa kua tū i roto i ngā rangi. Kua taha ke nei kia toa i ngā mihi kia rātou. Hoi anō i mua i tērā, e tūtū ana i ngā mihi, tuku ana i ngā mihi, ki te prāta, te ōkiwa, e hautu ana i tōna waka, kia tai atu ki roto o tāmaki, tuku mai i tētahi karere, whakamiha atu kia māua ko kahi, hoi anō tēnei te whakahoki i taumihi o te whakaaro kia koe te tuākana, kia haumaru ki runga i ngā huarahi, hoi anō, e kahi, koe ngā kapa ko atu i roto i ngā rangi, kua taha kenei.
0: E kia tisiro atura ki te rā tuatahi ko te rangatahi, te wāhanga ki te rangatahi ko te kua o kōkō huia, ko te kapunga, ko te kupenga o maru aunui, ko te rōpū manu huia, ko te ngākau o te awa, ko te kapahaka o te kura a iwi o whakatupuranga Ruamano, ngā aho rau, e te kāhui kura tea, te maurea Whiritoi, te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata, e, ko te kura a iwi o Manutuke, te whare kura o Kirikiriroa, te Piringa me Manukura.
1: Nā, i te rangi tuarua, i te pana tuarua, ko te kura Māori o Porirua, ko ngā matarau o te pua awaitanga, ko te kura Māori o ngā tapu wai, ko te whare kura o whakapū mau, ko te ara whānui, te kura kaupapa Māori, o ngā kohanga reo te awakairangi, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, te wāhanga tuarua, ko ngā toka o Tirikawa, ko te nifa o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauau, ko ngā kura kaupapa Māori, o te puku o te ika o Māui, te whare kura o te whānau tahi, te kura kaupapa Māori, o ngā tika hunguru ki here taunga, tūranga wahine, tūranga tāne, ka mutu i whakakopani ake e te ua mairangi.
0: Ki te rā mā tātahi i nanahi, ko te whare kura o te kaokaoroa o Pātetere, ko he waka ko tuia, ko te pū o te whike, ko te pī kārere, ko ngā puna o Waiorea, ko Tua Huriri, ko te kapahaka o te Kōutu, ko te whare kura o Aro Whenua, ko te kura kaupapa Māori o te Rā Whitiroa, ko te whare kura o Māngere, ko kura ki Uta, ko te kāreti o te Aute, ko te whare kura o Rā Kaumanga, ko te whare kura o Ruatoki.
1: Aoti rā, kia tahuri atu tātou ki ngā kapa e iwa, kua tū, i tū rā nei, ki te rangi o te mātangi rua, i tēnei rā, no reira i timata ki te whare kura o Māngere, ka huri ki te whare kura o te kaokaoroa o Pātetere, ki te maurea Whiritoi, ki ngā kura kaupapa Māori, o te puku o te ika Māui, a taira wātu, ki te reo whakakoko o Mauau i whakakopani te wāhanga tuatahi.
0: Ki te wāhanga tuarua o tēnei rangi, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, ko te whare kura o Kirikiriroa, ko Manukura, ko te kapahaka o te Kōutu, no reira, koinei nā kapa i tū, nā rangi, i roto i nā rangi e tonu, ka mitu i nā tēnei rangi tonu, i nā kapa e iwa i tū, ki te wāhanga whiringa toa, tā ria te wā, ko te taha tonu ki te tuku tāonga. Mēnā rā, ki te whakaaro ake, hea hāwe tahi mea hai a whakahoki a mō te nui nā o te whakahoki pe aina whakakai aina kākahu aina arā tētahi ko te moko ora e tūtū maina arā e tahi a tētahi a tānia ki te moko aina tonu tana ringa tērā pā weira tonu e tahi o nā hua ka whakahoki a ki te kānga i te whakaaro mōku ake hoa o e tahi o nā kaupapa o nā kōrero hītori pē i roto tonu i o e tahi o nā kapa i whakaarahia rawe kia au te whakaruno rā ki wetahi o nā kōrero hītori. Amitū, ko te taha tonu ki wetahi o nā kupu hou, kupu mino anō hoki, pēnei a ora pōta. No reira, oira pia wetahi ka hoki ki te kānga, ki rota tonu i āhau, whai muri tonu i tēnei kaupapa. E hea kia koe?
1: Whakamiharo pai au ki tēnei kaupapa e hua mā. Ki ngā mahi katoa, i puta i a tātou rangatahi, taino atu, ki ngā mahi rangatira, ngā kai tūao, ngā kai tautoko i te kaupapa nei. Me ngā ringaringa, ngā waiwai, i tutuki ai tā tātou kaupapa no reira. I waho atu hoki i tērā, ko te whakarongo ki ngā tini kaupapa, ki ngā tini kōrero, i haria mai e tēnā kapa, e tēnā kapa, e tēnā kapa hei whakarongo mā tātou. O ti rā ia, kia hoki atu anō ai ki ngā kupu, hau i rangona, me ki ko ngā momo reo a iwi tērā e hoa, i rangona hia, i rangona hia e mātou i roto i ngā rangi, e toru e whā kua taha ake nei, hoi anō. Kia mau ki tau āhuatanga o te kupu mino, koirā tētahi o aku tino, me ki e tino rata anau ki, ki tērā momo reo, anō nei he reo o te kāuta, me taua mita, he rite tonu ki taua mita o te tai tokerau ne, he kaha no rātou te whakamahi i nā kupu mino, kupu pūriro rānei, pōriro rānei, no reira, ai, he maha tonu ngā hua kua puta i tēnei huihuinga hoi anō, i kōrero kē tāua, māua i nanahira, ko te reo Māori i tērā kua toa, i roto i tēnei wiki, no reira, ai, e tino mihi ana kia koutou kia tātou katoa.
0: ngā tika hoki a ko te reo Māori tonu tērā i toa a iro ta tonu i tēne o ngā hui hui ngā no reira e te iwi e kai kone tā tonu tātou a i te te ohotu taihi o tamatea mai tawhiti e whakapā ho atu nei a kamutu e whangāna a kia puta mai ko ngā hua ngari e kia wai hoake mā ngā kai whakawā tonu tēnā hai whiriwhiri hai whera whera ko tā māwa ko ire mū he tukunoa i ngā hua he whakakīra i ngā whārua rua mā te paku pahu pahu mā te waiata no hoki no reira kia mai tonu rā te rongo ki tō tēne o nā reo irirangi Māori ko te reo irirangi o Tauranga Moana e pāroroa tine kia kōtou ki nā reo irirangi Māori huri noa i te motu i hono mai ki tēne o nā kaupapa ki te whakarugora ki nā tamariki mokopuna me te whakawhiti atu tētahi waiata mai rota tonu a Tauranga Moana Moana Radio no reira e te iwi kia mai tonu mai he whakatā te hāre ake e ka hoki mai anō me etahi anō kōrero. Pauri ora kia tātou.
2: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.

0: māmahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo irirangi o Tauranga Moana atu i o Hutu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga. Kua kuhu mai rā ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo. Kua kitea kua rongo anō hoki i rota tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori. I runa i a Hakaianza no tētahi. E te iwi ko Shame on tonu tēnā. E hoa e Shame nā mihi rā ki a koe tēnā.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bau, tīmata hau i te hiku o teika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rau kutakitake i roto i tēnei au pāpāho, baba, no reira, no reira mihi ana ki a tātou, ia mātou e traua mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bau, no reira, mihi ana ki a tātou.
1: He tau tōhi tō tonu roto he nei mahi vera pia he tūrana mōgai ngani a kai te pēhara i konei i roto i nā mahi a nā kapahaka kura tuarua o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai oti kua tūtaku ta wāhine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharo ra wātū tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata. E rungi, arā no atu ngā iramutu, ngā tamariki kei roto i ngā kura Hoani Waititi tērā, ko tētahi watu, e tētahi atu aku iramutu roto i a Manukura, kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika, ko aku hoa ngā kaiako, Māngere o te Maurea Whiritoi, no reira. This is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou, no reira, e tino hariana.
1: Ka tika hoki. Me te mea hoki wa tātou rangatahi te kite ake i te kounga, i te taumata. O tāra tētahi mea nā o kia tūpato nā kapa pakeke. O te manahau tonu tēra, kia tūpato nā kapa pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nuinga o te wā. E roto i enei whakataitai haikura nei ka kite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini. E rangi tērā etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou, ne? Hea kei te anamata, hea ngā mea ka kite a tōna wā. Kamutu, ku ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tū kē ki te matatini. I roto i te koutu, toko toru, toko whāpea, ngā mea o te koutu i tū i roto i a Ngāti Rengi Wewehi, i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu, i roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. Nō reira, ko ngā tamariki nei, ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā kē te whānu, inā kē te hōhonu anō hoki, nō reira, e mihoro.
1: Katika hoki. Oe no, ai nā kaupapa maha i katakotoria i nā kapa i tēnei rangi mai nā take Tōranga Pū ki nā.
2: He nuinga me i kōrero Tōranga Pū ne? Kia pōti ne?
1: Kia pōti, koeira tētahi.
2: Whakaroi, kāpai, e ia koutou kei te kaumā waru ana te pangi. Two of you? Oe, no mātea ha, whakaro paiti rane, ngā kai au ko me ngā tamariki nei, whakatō i te kākano, ki roto i a rātou. Mena raini ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti, he kōrā nō tērā, he rengi mātea ha i te kōrero, mātea ha i te poipoi tērā kākanau i roto i a rātou i te mea, he kaupapa nui, ne?
1: I te whakaro nei, i tērā pia, i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou mea mo te āki ki te pōti, i te mea rāpu e pia, wetahi o nā mea pake ki kāre anō, kia reita ki te pōti tērā pia.
2: I rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ana, ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga, tētahi pikitia o ngā ingo, ngā kaitoranga pū, kā mea atu. Tēnā, mahi a mai te ingo tika o tēnei kaitoranga pū. Tāe rātai tēnā?
3: Pū.
2: He wānanga pai tēnā? Oeno, mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātai mō tēnei mea te pōti. E rungi a, e te katāra, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma. e tangi ki ngā mate e roto i te koutou ko te tamahine rā tairinga tērā kōrero no reire i aroha rātou erangi i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana i te pāpāho paua katakata e kōrero ana anō ki tērā tētahi taira e puta ana kaua i a tāu e tamariki ana ko kōrero atu ngā kaumātu me ngā kuia me ngā matu e pirangi e whakaike apene erangi i aene e tupu ana te taira kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata i aratu ora ana, ne? Nō reire he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reire he taira tira e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira, he pai tira.
1: Katika hoki. Nō reira, hei whakakapi ake e hoa te titiroha ke rā i
2: nā kapa e hima. I mua e tātātou whanake ki aku picks. Hau te rari bro, kaore a tūhoe roto, kaore a mātātua i kaha. Kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: I roto hoki mātou, i roto hoki mātou. E rangi, reina tauranga, bro.
1: Reina tauranga. Reina mātou.
2: A taki tumu. format, for lack of a better term, ia rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, ia rā, like, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whaiti nei, ki ngā matangirua nei, ko, i tīkina e rātou etahi no ia rā. Nō reira, ko te whiringa whaiti nei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tuatahi tangate rā ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mearo tērā? I think me pira hoki ngā te matatini. Ko te raru ki, we have 70,000 judges. Nō reira, he ua ua tērā. Hoeno, ko e aku picks? Koe rā o pātou pātou?
1: Ai. Ko te whiu atu kia
2: tuatahi te koutu, and then ni muri mai a rātou.
1: Doesn't matter. Mō hio tonu ai, kai roto taku i rāmutu a kiri roa, kiri kuri roa, wetahi.
2: Nā, i rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kaha ama ki te kōrero Māori, ne? Nō reire, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki a au, ke Wanganui i era tokotoru, Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mena ka pānuhia anō hoki kirikiriroa manukura.

0: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: Hoki ora hoki tū mai rā kia, ki tēnei pāpāhotanga o Moana Radio, e pāpāho atu nei kia koutou, ai te oho tū tāhi o tamatea mai tawhiti i tēnei wā. E whangatonu ana mātou, tātou katoa, kia tīmata i tēnei wāhanga tuku taonga, hoi anō, i hau mai te rongo. Ina tata nei, kua tukuna ngā kai tātaki o tēnā rōpū, kia haere atu i runga i te ātāmira, kia whai tūru, e pai ai tā tātou, kōkiri atu ki roto i te wāhanga tuku taonga. Mō tā tātou kapa, kaupapa, e kia nei, ko te tāwharau o ngā waka, ki oho tū tāihi o tamatea mai tawhiti no reira. Ai, hika kāna te ngākau e kahi, te kite atu ko ai kua hua, ko ai kua tohua, hei kai whakaihu waka mō tēnei o ngā whakataetai.
2: Ka tika hoki, koutou kai te whakarongo mai ki tēnei o nā pāhotanga, te reo irirangi o Tauranga Moana, mitu e whakarongo mai ana mā koutou nā reo irirangi Māori, pēnei te hiku Upoko, Teika, Ngā Iwi, Te Arawa, Tainui, Tūranga, Te Korimako, Awa, Tautoko, Raukawa, Kia Ora, Tūmeke, koutou nā kai te aretaringa mai tēnei wā, Tatari mai, e ka are tino roa, ka whakawhiti atu, ka whakarongo rā i nā hua, ka taka mai, nā tāonga, ka haere ki tēnā kapa, ka mutu, nā te toa whakaihuaka, ki tēnei o nā hui huinga, me te kite ake rā i nā hua, i nā mahi, te rongo i nā titonga waiata, i nā neke hanga, mōku ake, ka kaua ua tonu ki te whiriwhiri, koi hoki, ka eke panuku i rota tonu i tēnei hui huinga, no reira, nōku te waimari, no mā o tonu te waimari, ka noho ki konei ne. Ora, huti maka oi.
1: Kare, te noho ki te pai whiriwhiri, kare, kaore rānei utaina te mahi nui, te haupapa nui o te whiriwhiri i ngā toa whakaihu waka. Hoi anō, e pirangi noa au te hoki atu ki ngā kōrero a Shai. Kare au i te mōhio, he rereke, o ka whakarereke ngā kai whakawā, ia rā, he tuatahitanga tērā.
2: I kite au i tēnā i roto i te pūrongo i te wiki nei, ka āhua tītini hia nā kai whakawā ia rā. Ai te mōhio mēnā i a wāhanga engari e ka tītīnihia kia hua māmāke. Koea tētahi o nā panunitanga kia au nei. Koea tonu tētahi o nā panunitanga ki konei ki tēnei o nā whakataetai.
1: He painga hoki tērā i te mea ākene pia he tuatahitanga tēnei mō etahi o ngā koewhakawā mō te mātangirua. Te mātaki i nei rōpū no reira. Nā te kupu, āhua whē ake nei ngā mahi nei. Maraira pia e tino, e whai hua ai ngā kapa katoa. I te mea, kare anō ngā kaiwhakawā, o ake nei pia kare anō ngā kaiwhakawā, kia mātakitaki, i ngā rōpū e iwa, ko eke ki te mātangi rua, hoi anō. Āhua tūmeke au ki tērā, hoi anō, e tautoko tonu i taua panonitanga i te mea, he nui rawātu te mahi o ngā kai whakawā, o ngā kai whiriwhiri ki enei momo kaupapa.
2: Tika tonu i konei whakaaroa nā kai whakawā i rata tonu i nā rangi e toru kua huri. Wētahi o nā kai whakawā i whakawā i wēnei kapa tērā pia kāri i tano māka ko tahirau. Te pērā nei pia i wēnei kai whakawā i te whakawā ke i nā kapa i tēnei rangi. E paku hapa, katamohi. Reira, tika tonu he whea. He whea tonu tēnā nā pai ai te whiriwhiri, te whirawhira tika. Ko ai tonu ka eke panuku hoi ono. E ko tētahi hi, whakaarahia mai ia, ai kai ake o kapa o tūa, kai roto nei, anā. Ware taku mea atu ki aia ara, kai kona, mautaku whiore, mautaku warero. Tana whakaua mai nari, pai tonu ana whakamārama. Ai. E kā rero a ka kite ake, e rā pia kua koutia koutou, wā koutou nā kapa e toru, your top threes. Te rā pia kā rea nō rā nei, e wānana tonu ana i te mea te hirahira o nā mahi o nā kapa iwa i te rangi nei.
1: Ai, ka tika hoki, e te iwi mehe mea kā rea nō koe ka whakatau i tō i o top three me ki rā. E kua wātea tonu ngā whiti a tā ororangi ki te taupānga o whare kōrero. Anō reira, pēnā pia e raru ana koe te tohu, te whiriwhiri rānei kō wai, ka noho hei top 3 māu, tēnā, toro atu anō ki te taupāngo whare kōrero, ki reira mātakitaki atu ai, i ngā tū katoa o ngā rōpū, e whā te kaumātahi kua tū i roto i ngā rangi, e toru kua taha ke nei.
2: Me mihi anora i nei te āhua, kua panoni hia te taha ki te whakapāho mataora i nā kapahaka i te nui nao te wā. Anō, ka iruna i a whakaata Māori e whakaaturi āna, e nari tare katonu mā whare kōrero.
1: Āna.
2: Wātua tahi tonu tēnā te mātakitaki ake i nā hua o te kapahaka iruna tonu i a whare kōrero. Me te hia anō o te unā mea, ka iruna o te ao kapahaka mō te āhua ki nā titonga waiata, titonga haka. Koutou i te whakarungo mai nanahi i te kōrero ake i kia Peter Lucas mo te āhua ki te hanei te kupu i ki tenei au te mana whakairo hinengaro tāku i ki tenei mo te intellectual property rights. Wera mua huatanga kia korea e riro mai tahi ka tahi ka rua kia korea e noho huna i nā tau ki muri ka hia tonu nā tāngata ki te kimikimi hāre ka ihea rā nā mahi a nā tamariki kua aukatsihia. Kua aukatsihia nō reira o tērā huatanga kua waihoma nā kura tonu wā rātou nā titona waiata wā rātou nā titona haka e pupuri. Amitu tā tonu e oetahi te hoki anō ki te whakarongo ki te mātaki ki te tiki rānei wētahi o nā whakaaro kairota tonu i nā mahi haka. Tētahi pea ko te whakaaro a wai hoki ka hāre ki runa i a TikTok. I te rau atu i wētahi a paku a toru te kau hēkona, ono te kau hēkona, kua tīmata ki kē rānei.
1: O tērā tētahi wā e kahi ka hoki ngā mahara, wā i a koe ka kōrero mō te rauhuatanga o te kapa ka whakaputa i a rātou waiata. Wā i ngā kupu rānei mō ngā waiata hei pānui mā te marea. Tērā ia tētahi wā i whakaputa e i taku mahara ake ko Ngāti Whakaue. I te matatini ka tū ki roto o, i tū ki roto o Tāmaki Makaurau. Tāmaki Makaurau? Tā rātou matatini tuatahi enua i te mea i wiki tōria ai e rātou. I think Taranaki, ei?
2: Taranaki.
1: Anā te mea tuatahi? Ka reau i te tino mahara ake i tēnei wā, hoi anō, ka putau i te whare, ka hoki mai e rā maharatanga. Hoi anō, te take e kōrero hi au i tā rātau ingoa, i te mea, i mahi kē rātau i te rāne, i whakaputai a rātau i tētahi whakamāramatanga paku nei, e kōrero ana mō ngā waiata, ka waiata tia e te kapa, mō ngā haka ka hakaina e ngā tama, katira mō te waiata hoki i te poi. O tira, kia hoki mai ki tā tātou kaupapa, kai te titiro atu a māua ko kahi ki te paua ka whakaata kai mua i a māua, kai te kite ake i te mātotorutanga o te tangata, kua u atu ki roto i te oho tū taihi o tamatea mai tawhiti i tēnei wā, e whanga atu ana kia tīmata tā tātou kaupapa, hoi anō, te ahua nei kua tīmata tā tātou kaupapa nō reira. E te marea, e te whānau, kia tahuri atu tātou, ki te papawhakatū waiwai, ki te wā tuku taonga, tēnā tātou.
0: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
3: Kiruna te a tāmira, kā nui te mihi kia koutou. Engari e tikana ke tuku mihi atu, ki ngā hengeri, ki ngā pūtea nā kaitautoko o te tātātou kaupapa. O mai he huruhuru kia rere ai tēnei manu, tēnei ka mihi atu ki a koutou katoa. Tau mai, hara mai, ki te whakataitai he mai ana. I te mutunga iho tēnei ka mihi atu ki ngā māngai, o ngā rohe katoa huri noa te motu. Tēnā e waha ana i te āhuatanga tā tātou whakataitai ki roto i nā hāpuri huri noi te motu kamutu e whakamohio atu ki a koutou nā kapa ko tai mai tēnei pō e aha ana te aha nā reira ki ngā māngai nā āsīs ka nui te mihi ki a koutou. E kore ārikarika nā mihi ki te komiti whakahaere, te komiti o te motu. E, whai whakaro ana. Whai whakaro ana kia, ai, whakaro auaha ana. Kia rereke te pāho, te pāhotanga o ēnei mahi ki runa te ātāmira. Ara, i hono atu ai mātou, ki te whakaruruhau o te reo irirangi o te, Aotearoa. Oops. Te reo irirangi o Aotearoa. Kia pāho ai ēnei mahi ki ngā kāinga katoa huri noi te motu. Nā reira, te whakaruruhau, tēnei kāmihi atu ki a koutou. Kamutu ko te mana o nā waiata, ko te mana o nā whakāhua, ko te mana o nā kiriata i hopu i runga te ātāmira. Ka noho ki a koutou nā kura. Ka noho ki a koutou nā kura. Mā koutou e rā e toha atu ki te ao whānui. Mā koutou e rā o koutou whakāhua e tuku ki ngā tangata, ki ngā kamupene, kei a koutou te tikanga mō ērā. Nā reira, he tuatahi tanga tēnei, ki roto i tēnei mō mō mahi e karema. Nā reira, homai rā te piki paki paki mō te komiti whakahaere. Ara anō atu e tahi rerekētanga mō tēnei whakataetai. Arā, ko te timatai, te tekau mātahi karaka, i ara. Ko te whakaaro ki ngā kaihaka, ko te whakaaro ki ngā kaiako, e tiaki ana i arātau. E arā, i te mea mo tēnei wiki anake. Engari, mō nā wiki tekau, kua whakaharatau rātau ki a taimai rātau ki tēnei wiki. Nā reira, arā, e tahi atu panonitanga, kou mai ki runga i a tātau. Engari, tēnei ka mihi atu ki a koutou, manawanui mai ki ēnei panonitanga. Ēnei rerekētanga mō tēnei whakataetai. Ko koutou tēnā e para ana i te huarahi, kia eke ai te iwi Māori ki te whai iao ki te ao Mārama. Ara, ko tētahi atu āhuatanga o tēnei whakataetai e hika mā. Ko te tūranga ōrite, te equal placing. Kei te whai tātou i te āhua o te Māori tūturu, te whakaaro me te whakatai. Kaua e tirohia mā te karu o te whakaaro koroni, ko te tika, ko te nākau tapatahi me te pono ki ngā uara Māori, mā pau e arataki nei i a tātou e hikama. Nā reira, he pai ki a tātou kia noho. Nā tūranga orite. Nā reira, i tēnei pō e homa, ka rungo koutou i nā tūranga orite. Arā, ko tā tātou, ko te whakanui i ngā tīma katoa, ka whiwhi i ngā tifikete, ka whiwhi i ngā taonga tēnei pō. Hei whakakapi, hei whakakapi i ēnei kōrero e karema, ka tahi ka eke tātai ki roto i tēnei wātuku taonga. Ko te whakanui te kākahu. I tēnei tau i whakakorehea mātou te whakawā i te kākahu. Te pātai mai koutou kia hāi. Ana, ko ētahi hāko, ko nā hāpuri katoa huri noi te motu herereke nā kōrero. Ara, whakaaroa ke mātou mo te hunga tuitui ana i ngā pari. Rāranga ana i ngā pūpū, i ngā kākahu, tai mai koutou ki konei. Nā reira, he momo whakamānawa atu ki a rātou. I awhi i a koutou te tū Māori mai, tū kaha mai i runga i te ātāmira i tēnei wiki. Nā reira, i tēnei wā, kei te karanga atu ki ngā āsīs, kia tae mai ki mua nei, ki te tuku First People, mo te kākahu e karema, ka karanga atu ki te taiohi, te taonga taiohi, kia tae mai ki mua. Ko nā tīma katoa i tū i tēnei wiki e karema, first place. Tai tuatahi mai mo te kākahu. Nā reira, anei, kei te karangātu ki ngā āsīs, ki ngā māngai o te motu, kia hara mai ki mua, ki te tuku I wā koutou, tifikite ki ngā tīma e noho ake nei. Nau mai hara mai āsīs. Anei, ko ngā māngai o te motu e karema, o mai rā te pakipaki.

0: Nei rā, e tū tū mai rā, nā kaitātaki o nā kapa. Taku nei ki te kaua ko nā kapa katoa inari, wētahi o nā kapa whakawhiwhia I tētahi tohu. I tuatahi katoa rātou, tuatahi ōrite. Mo te aha tonu tēnā ihoa?
1: Ai, mo te wahanga ki te kākahu tērā ihoa mā, no reira. Kia koutou mā, kāre I te mōhio. I tēnei whakataetai kāre I whakawāngia te taha ki te kākahu, no reira. Ko ngā kapa katoa, ngā kapa whātikaumatahi tai tuatahi mai.
0: Reira, kia hoki anō rā tātou ki te papai nā nei I te whakaruno ki ngā kōrero a Kimi ora Webster.
2: Nā tūranga, kātahi kai ke tātou ki te puna pī, te puna taiohi, kamutu ki te puna rangatahi. Kamutu e rā puna katoa, kātahi katoai ki te pakanganui, ki te wāhi, e hihi ati ana te katoa. Nā reira, ehi ka mā. Ko te puna rangatahi, kakaranga atu au ki te kai whiriwhiri, te wai Collins kia hara mai ki mua. Ka pai, kai tātaki wahine. E rua, mātua, tehu e rua, tokorua ka taitua, toru mai. O mai rā te pikipaki mō te kupenga o maru o unui, me te kāhui kura te ao. Ka pai, kai tātaki wahine mo te puna, puna rangatahi, tokorua tai tuarua mai, tokorua tai tuatahi mai, te mauria whiritoi, te whare kura o kirikiri roa. Haramai ki te tiki I tō tifikete. Ka haramai te tiki I tō tifikete, ka tahi ka tūki reira, tango whakahua. Kai tātaki wahine o te puna rangatahi. O te kai tātaki tāne. Kai tātaki tāne. Tuatoru Manukura. Tuarua te piringa. Tuatahi, kai tātaki tāne, mo te puna rangatahi, te mauria whiritoa. O te waiata tira e toru nā tīma tai tuatahi mai. Toru nā tīma ko tai tuatahi mai mo te waiata tira, mo te puna rangatahi, te rōpū manuhuia, te piringa me manukura. a boy. Tēnā koe te wai. Ka karanga atu ki a Derek. Derek Haramaki Mua. Whakaeke. Mo te puna rangatahi. E toru nā tīma ko taitua toru mai. Te kāhui kura tea, te piringa me manikura. Mo te whakaeke. Tai tuatahi mai e rua nā tīma. Te maurea whiritoi, te wharekura o Kirikiri Roa. Tēnā koutou katoa. Mō tea tea. E toru nā, a noho mai koe ki konei ia. E toru nā tīma, tai tua toru mai, ko nā aho rau, te mauri a whiritoi me manukura. Mō tea tea, tuarua. Te kura a iwi o Manutuke. Ko te tīma o Wikitoria i te mōteatea mo te puna rangatahi, nai mai hara mai, te wharekura o Kirikiri Roa. Whakanuia e karema. Hapai, wai ata aringa. E rima nā tīma ko tai tuatahi mai. Ko te kapunga, te mauri a whiritoi, te wharekura o Kirikiri Roa, te piringa manukura.

Ma poi in cui nazimo, qua tai. Na top 3, the top 3 o tēnei puna e hoama, nai mai hoki mai. Tua tore manukura, tua rua te mauri a whiritoi, tua tahi te wharekura o kirikiri roa. Koinei nā tīma i tui te rangi nei e hikama. Ka anui te mihi ki a koutou. Whakanuia e hua mā, whakanuia. Apai. I tēnei wā, ka eke tātou ki roto i te puna taiohi, puna pī. Ara, ka tīmata tātai ki te kai tātaki wahine. Ka karangāti ki te kai tātaki wahine. Te butu, nā, haramai hiri a whaka. Ki te koutou i tērā pukana. Hiri a whaka e hikama. Toko toru nā wahine, ko tai tuatahi mai mo te kaitātaki wahine, ki rota i te puna taiohi. Ko te kapa ako, te wharekura huani Waititi Marae, te reo whakakoko o Mauau, nā kura kaupapa Māori o te puku o te Ika Māui. Tēnā koe hi ia tuku e kikura. Ai, ko te kaitātaki tāne inā e nei, e toko toru. Nā tāne kua tai, nā kaitātaki tāne kua tai tuatahi mai. Mo te puna taiohi. Te kura Māori o nā tapuwai. Te kapahako te wharekura o Huani Waititi Marae, nā kura kaupapa Māori o te pukua te Ika Māori.

Tai tina kui tõi muu teetea. O te pina tai ohi. Tua tore nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika o Māui. E rua nā tīma o tai tuatahi mai. Mo te muu teetea. Te kura Māori o nā tapuai, te reo whakakoko o Mauao. E koe. Ka pai. Mō tete e huama. Koe a tāringa. E tore nā tīma kwa tai tuatahi mai. Te kapa haka o te whare kura o Huani.

Помайте пакі-пакі є гікома. Тіно пітін. Тінай ва, ка факафіці я цита тай ки рото, і те пна мата тахі. Ка каранга цей кя Алексія Хукарере кя тай май, ки ва нганui, о те цукуй, ка цимата ки тита кай та такі вахіні. Toko toru nā kaitā takiwahine kua tai tuatahi mai. Alexia Hukarere, tēnā koe. Toko toru kua tai tuatahi mai, nā pī kārere, te kapahaka o te kautu, e te wharekura o māngere, mai te paki-paki e huama. O te kai tāta ki tāne, tuatoru, kai tāta ki tāne, te wharekura o te kaukāroa o Pātetere. Tuarua, kai tāta ki tāne, te pū o te whike. Kai tāta ki tāne, o te puna mā tātahi, ko tai tuatahi mai, ho mai rā te pīki paki-paki, o te tīwai waka o te wharekura o Māngere. Paki-paki mai e hoa mā paki-paki mai. Apae, Waiata Tira, Waiata Tira. Te tīma ko tai tuatoru mai mo te Waiata Tira ki rato i te puna mā tātahi, nā puna o Waiorea. E rua nā tīma ko tai tuatahi mai mo te Waiata Tira ki rato i te puna mā tātahi. Nā pī kārere me te wharekura o Ruatoki.

0: Tēnā koe, Alexia. Ka karanga atu e kia Lavinia. Lavinia, nei mai hara mai ki Wainanui. Whakaeke, e whānā tīma ko tai tuarua mai. Whānā tīma ko tai tuarua mai mo te whakaeke, te whare kura o te kaukāroa o Pate Tere. Nā pī kārere. Te whare kura o rākau manga. Me te whare kura o Ruatoki. Ko te tīma ko tai tuatahi mai mo te whakaeke, ki roto i te puna mātātahi, haruru mai te whare, mo te whare kura o Māngere. Tēnā koutou. Mō tētea. E whiti nā tīma ko tai tuatahi mai. Buitsa. E whiti nā tīma ko tai tuatahi mai mo te mō tētea mo te puna mātātahi. Te whare kura o te kaukāroa o Pate Tere. Te pū o te peke. Nā puna o Waiorea. Te kapahako o te koutu. Te whare kura o Māngere, te whare kura o rākau manga, te whare kura o Ruatoki.
1: Te koipo!
0: Koenei te tohu o te kounga o tēnei whakataetai e hoama. O mai te piki paki paki. Mo te mō tea tea. Apai, tēnā koutou. Waia tāringa. Waia tāringa. E rima nā tīma ko tai tuatahi mai. Ko te whare kura o te kaukāroa o Pate Tere. Te kapahako o te koutū. Te whare kura o Māngere. Te whare kura o rākau manga. Me te whare kura o Ruatoki. O mai rā te pīki paki paki e hikama. Tas wai tāringa ni. Poi. E rua nā tīma ko tai tua toru mai mo te poi. Nei mai hara mai, te whare kura o te kaukāroa o Pate Tere, me te whare kura o Māngere. Mo te poi, e rua nā tīma ko tai tuatahi mai mo te puna mātātahi. O mai rā te piki paki paki mō, nā pī kārere, me te kapahaka o te kautu.

0: Tuatahi.
1: Ups, ups.
0: Tuatahi, tuatahi, mutimi, mutimi to te reo. Te whare kura o rā kaumanga. Apoi. Anui te mihi ki a koutou. Rā ko nā tīma e toru i eke ki roto i te mātangi rua. Me whakanui a tātou, te tīma tai tua toru mai mo tēnei puna mātātahi ko te kapahaka o te koutu. Tuarua, te whare kura o te kaukoa roa o pāta tere. Tuatahi, te whare kura o māngere, maumai, haramai, pakipakipai. Apai, tēnei wā, tai tātou ki te overall o nā mahi. O te taonga ka tau mai ki mua, ka tīmata ki te kaitātaki wahine, tai atu ki te whakamutuna. Ara, ko te taonga i nāia nei, ko te Māori kōhatu me tana korowai. Nā nā kai ako Māori o te reo Māori o Auraki Waitaha. Toko waru nā festivals. Ko te Māori a Whiritoi, te whare kura o Kirikiri Roa, te Kapahaka, o te whare kura o Huani Waititi Marae, te reo whakakoko o Mauau. Nā kura kaupapa Māori o te puko o te ika o Māui. Nā pīkārere, te kapahaka o te kautū. Te whare kura o Māngere, noi mahara mai, nā kaita o takiwahine o te motu. Oh, tēnā wari. Nāri mei, aroa mai. Tēnā koe ne, tēnā koe nāri mei. Tēnā koe nāri mei, mūgeina. Arā te taonga e huama, Māori kōhatu me tana korowai. Ka pai kanu te mihi ki a koutou nā kaitātaki wahine o te motu. Hiri atu te taonga, tētahi o koutou hiri atu te taonga. Ka pai pite. Kanui te mihi ki a koe Ngāri Mu, parata. Tēnei wā, karanga atua i kia Sai Mahar, tuku i te taonga mo te kaitātaki tāne. Te ingoa tēnei taonga ko Hānui Ōrangi, nā nā kai ako Māori o Ōtākau Murihiko. Tokorima nā kaitātaki tai tuatahi mai e homa. Ko te Māori a Whiritoi, te kura Māori o nā Tapuwai. Te kapahaka, te whare kura o Huani Waititi Marae. Nā kura kaupapa Māori, o te puku o te ika o Māui, me te whare kura o Māngere. Kapai koutou, nā kaitātaki o te motu e hoa mā. Pidjetit taun. Kapai toi hain. Tinaki soi. Karanga atsoi ki te kai vajata. Ria hu ke hara mai mo te vajata tira. Ko te ingoa o tēnei taonga. Ko tū horo nuku. Nā te reo o te tai tokerai. E whiti nā tīma ko tai tuatahi mai. Ko te rōpū manuhuia, te piringa, manukura, te reo whakakoko o Maua, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahununu ki Here Taunga, Ngā Pika Rere, te wharekura o Roatoki. Piki whakaua tēnei whakaua. Kuru. Ka pai. Tēnā koutou. Tēnā koe wia. Ka nuti mihi. Karanga atu. Kia Eugene Temara. Kia hara mai ki mua. Te tuku i te taonga o te whakaeke. Nā Ashley Fong Memorial Trophy. Nā te whānau o nā puna o Waiore. E whānā tīma ko tai tuatahi mai, ko te Mauria Whiritoi, te wharekura o Kirikiri Roa, nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika o Māui, me te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahununu ki Here Taunga. Pai, whakaiki. Tēnā koutou katoa. Ka karanga atu ai ki a te Māori Waits, ki a hara mai ki mua, te tuku i te taonga o te waiata koraua, te mō teatea. E waka huia tēnei e hoa mana, nā kai ako Māori, te reo Māori o mātātua. E iwa nā tīma ko tai tuatahi mai, ko te wharekura o Kirikiri Roa, te kura Māori o nā tapu wai, te reo whakakoko o Mauau, te wharekura o te kaukāroa o Patetere, te pū o te peke, nā puna o Waiorea, te kapahaka o te koutu, te wharekura o Māngere, me te wharekura o Ruatoki. Kene pea ko etai o koutou me haere ki raroni. Haere ki mua. Ara mai te wharekura o Ruatoki, wai. Ka pai. Toivoa, hukin moi mutti fakaalua. Hukin moi mutti fakaalua, ää, mit sikatti fakaalua. Tää, kata. Ja.
2: Kapoi, tina kuttui. Vaja taaringa, karangaa tsoi kia riipika marri kia harma. Kapoi, tingua te taonga, ku te hunonga. Nana kaya ku maari o awakairangi wairara. Te kaimārua nā tīma e homa. Ko te kapunga, te mauria whiritoi, te wharekura o kirikiri roa, te piringa, manukura, te kapahaka, te wharekura o huani waititi marai, te reo whakakoko o maua, te kura kaupapa Māori o nā tika hununuki here taunga, te wharekura o te kaukāro o pā te tere, te kapahaka o te koutū, te wharekura o māngere, me te wharekura o Ruatoki. Cheers.

0: Oia tāringa e hoa mā, o mai te pakapaki. Kānui te mihi kia koutou. Karangātuau, kia tia huia, kia haramai, te tiku i te taonga, mo te poi. Ko tēnei taonga, wahine poi, nā nā kaiako Māori o Taranaki, Whanganui. E toru nā tīma kwa tai tuatahi mai. O te wharekura o Kirikiri Roa, nā pīkārere, me te kapahaka o te kautū. Kānui te mihi kia koutou.
1: Nā mai.
0: Yeah, nā mai. Karangātou kia koeira Watson, nei mai hara mai ki mua, te tiku i te taonga mo te haka. Te taonga tēnei mo te haka, nā nā kaiako Māori i te reo Māori o Manawatū, Horo Whenua. E whā nā tīma kwa tai tuarua mai. E whā nā tīma kwa tai tuarua mai. Ko te kura āiwi o Manutuke, te parekura o Kirikiri Roa, te pū o te whike, me te kapahaka o te kautū. Ko te tīma ko Wikitoria, i te haka o te motu, nei mai hara mai, tai tuatahi mai, te Māori a Whiritoa.

0: いてないわ。心が尽きて深い不和か、てないパカタイタイ、なあかパーか、クラチワルワオテアルワ、ルワマノ、ルワテカイマオノ、マイラーク、コリリ、お前らテビギパキパキ、大体ホケアツキロタルワテカパーカーテカイツ
1: えて、いウィー、コアロノ、ネイコウトイナ、ファカタコトラガ、カムツイナ、カパ、イエケ、パヌク、カムツイテ、カパ、イトア、ファカイ、フワカ、キテネオナ、カイパパ、カパハカ、アー、エ、ハルルアナテファレテ、ネワイワ。
2: はい、カチカホキラ、エカヒ、エハルルマイアナテファレ、エテツニエテマノ、エテマキユタンアタ、コララウマイキルガ、ウォーホツタイヒ、オタマテアマイタフィツイロトイテネムツンアウィキ、テアラワマンアイヌイ、ネイラマトウテモアノタウランオチラテモツファンヌイ、エツクネイガコプファカミハ、エガコプファカマノワキルガヤコウトウ、エハリネイ、エテタウンアヌイ、テタウンアマツワ、オタタタウカウパパ、キャノホ、モテルワタウ、ki roto i te rohe pōtai o te arawa no reira kei ngāuri o te arawa waka, te arawa tangata nei rā mātou te whakamānawa atu nei kia koutou katoa
1: Ngā, hariru katoa na te whare e whakamihi e whakamiha no hoki ki te koutu rātou tonu nā toa whakai huaka koe no hei whakamō hiwa ke nei e anō e te iwi rono nei koutou ko te whare kura o kirikiri roa tonu tērā ieke tua toru ko te whare kura o māngere tonu tērā ieke tuarua o te tuatahi ko te toa whakai huaka o te tau 2002 te kaumā ono o tēnei hui huinga te tāwharau o ngā waka ko te kura o te koutu no reira piki rā i tēnei rā aina rangi e whā e whā tamutu i nā whiriwhiringa kāri te pānui nā whiriwhiringa e rahirawa nā first equals nā second equals e rā tūmomo mea engari e kanoho ki te te tokotoru nui me ki i eke i puta teihu anō kirikiri roa māngere koutu mihi kawatu nei ki a koutu
2: Te pai hoki o ngā mahi e hoa mā. Hoi anō, kua tai tātou ki tēnei pito. Tēnei pito o tā tātou kaupapa e hoa mā. Tēnei pito e kia nei, ko te whakakapinga o tā tātou kaupapa. No reira, e mua i te kapi ake i tā tātou wahanga. Tēnei wahanga kia maua ko kahi. Tēnei te tōatu, te paua hoki i ngā mihi kia koutou. Ngā kai whakariterite, ngā ringaringa, ngā waiwai o tō tātou kaupapa. E tū ai tō tātou kaupapa. Me kore ake ko koutou, kua kore tātou katoa. E hau mai nei, ki runga i te whenua kia nei, ko te oho tū tāihi no reira. Kāre pea he kupu, me peheara a kupu actually, e whakakapi, e kapi nei, i ngā mihi nui, i ngā mihi tai oreore, kā utaina ki runga i a koutou katoa. Hoi anō e kahi, ka tuku atu ki a koe, mea e kupu whakamutu ngā wāu.
1: Hia nei rā te tuku mihi atu ki Tauranga Moana, mo te tuku karere mai ki tēne nana, ki te hara mai te noho tahi, ai te taha tonu i a koutou, te reo irirangi o Tauranga Moana, Moana Radio, ai te mātaki tonu i te hunga e whakanui ana me te mea hoki a hirahira katoa e tangi ana e tuku ana i nga roimata i nga hūpei runa tonu i te āhua hoi anō kia whakawhiti atu rā ki te papa i tēnei wā ki te whakakapinga o te hui huinga tonu nā ka pahaka
3: Mā tātua ki tēnei taha ko ngā kaitātaki o Waikato Tainui ki tērā taha anei te rehoi o mā tātua E tuku nā te mauri ki ngā kaiwhiwhi mō te rua tau e tū mai nei. Ko Waikato Tainui, mō rea ka waiho ngā mahi ki e nei. Tēnā koutou.

0: come to e rā pāti nui e rua ngā pāti nā hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tangata e tautoko ana i a rātau i roto i e rā polls rā i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā te mea e kita ana tātou ko tōna te kaumā whāpahimiti, hore kai pia e tingo mōhio ana, ko Waima, te hunga e tika ana ki a patokohia e rātou. Kamatū e kite ana tātou, ko reira e tahi pāti iti iti nei, e whakawaha ana i e tahi kaupapa e hanga pū ana ki ngā hiahia o ngā tangata. Nā hei āpiti ante ki tērā, ko te pāti kā kāriki i tērā o ki whakaputa atu i a rātou. Tā rātou kaupapa here mō te tāke. Me te ki atu, pēnā he nui o pūtia, me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora, ngā ratonga hapore mā roto mai i tērā pūtia. Nā reira, e kite ana, e hanga neke neke ana tēnā kia kite, hea hara ngā kaupapa ka kōpiri hea e rātou mō te kōwhiri ngā pōti. Nā, i ko whakaputa i te pāti reipa, te rā kaipapa here kia utu kore ngā fans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te pia nei, hore kau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pihi, te taimaha o te wā, te pūtia, hore kau tino nui te pūtia ki Wangani a tātou. Nā reira, me nui noa tū ki ai ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa, e ki te ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mō te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka mutu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mō te kōwhiri ngā pōti. Nā reira, ki te ana tatau e jau, e neke neke ana, e nuke nuke ana tēnā, aini pēr ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki e rā kōwhiri ngā pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tēnā pāti, i tētahi whakatitenga hei whainga mō Aotearoa whānei.
1: I te katonu e ki te ana hau i te anau tui ono pāti kākāriki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here, me ngā aronga nui o te pāti kākāriki, runga nei a hau i ngā kaupapa here o i o ngā pāti i tēnei wahanga o ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui ki a tāwe i tēnei wāe ruku wai, ko tēnei tūranga ki roto i te taitokerau i tēnei wāe, whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te taitokerau i tū o rātou ringa i tēnei wā, hea ngā kōrero matua e runga nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te taitokerau.
0: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua kua roa nei i ai mahi anei te Aotoranga pū e rangi. He tuatahi tanga tēnei mōna te whakatui tāna ringa i te tūru Māori, nā reira aini ka kite mohi ona tātou i tērā tū kōwhiri ngā fosi ka nui te tautoko o Calvin Davis i roto i tahi o ngā rohenga o te taitoke rau, a te wāhanga o te taitoke rau te nōpanei. E rangi kaha ake te tautoko i a Maria Meno o Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira kei reira hoki ia me tāna pāti hoa te taitokerau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i te rā wiki, kamatu ki te atu hau i runga i te rehita o ngā pāti. Kāre anō kia ki te i runga i tērā rāringi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pāti da, nā reira kaore au te mohi o pina kua rehita marika te pāti da, e rangi mohi o ana tātou, e whangana rātou, e aiki a rātou, kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata i tautoko ana i te pāti o te taitoke rai, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka mātū ko Huhana Linda, nā e mohi wana tātou kia Huhana i te mea, he wahine kaha kita. i roto i ngā huihuinga mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai huhana. He oi kaore anō te pātika kāriki kia puta ihu ki roto i tetahi o ngā tūru Māori. Nā reira, kā nui te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pātika ki te whai wāhi atu rātou i roto i tetahi toke rau. He oi, e kite ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a huhana e puta puta. Ana kamatu ko pēra ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia kamatu Aperahama Airport mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te anei ngā whakaahua ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu i te taitoke raunei, tairo atu ki Poneke. Nā reira, kore kore ka rungo i tētahi kore ngā ona, i roto i era haitapa e kawe nei e ia. Nā reira, e ki te na katoa rātou, he rangatira, he tūhanga tā rātou katoa. Kua waimari e tātou te taitoke rau, te mena te whai o wa tātou uri kua tino kitea te hohonu, te reto o te mōhio, o tēna e kawe nei i nei hehea nui. Ko te tahi o ngā whakaaro ki roto i au e jau, ko te wahanga kia rātou, me te mea nei ka pihia rātou e mahi tahi. I te mea e mohu ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Raipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi a Kākāriki, kaore anō a hau kia kite i te wāhi kia Aperahama e rangi te rāpia ka whai wāhi atu. Aini pia ka kite atu tātou i a Maria Meno e puturi tonu ana i tāna tūru. Ai ni kā ki te erangi te mutunga iho me whai whakaro ake rata ki te mahi tahi. Kā metu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto i te tūru. He ha tonu tā rātou hei kautoko i ngā whāinga o te tāin toke rau. Kā metu, tahi anō taku take e rau. Ko kaha ki te kōrero mo te pōti rautaki nei kia strategic vote ki nā tina ātu ahātu. I nau, moku ake te mutunga iho o te rā. He nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki aki ia tātou kia puta atu ki te pōti, i mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā ahātu ahātu, te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mō te tangata hihi e nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whārā. E rangi ko te mea nui kia tātua kia aki aki o tātou whanaunga kia puta atu ki te pōti.
1: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero katoa. Kei a rātou o rātou whanaunga o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti, te pāti Māori, te pāti taitoke rau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kia kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānei o te taitoke rau. Hoi no ko tērā mea mā tā mua i tēnei wā, ko te pōti pe mea tuatahi. Hoi no hoikau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōru haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
0: E mihi ana kia tātou katoa i te tai topera nei, kamatu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tipato i ngā huarahi, kamatu, aroha tētahi ki tētahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hoa.
1: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoino e tātou mā ko te reo tērā o Rukuwai Tipene, Alan. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. O kōrero ke ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te tai tōkerau. Kō wai rā te tangata kātika, kō wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo e ringa te hikoa tika, iwa te kō mawhitu, ira tahi te iarere.

0: a good gift through because of another group defending that area. So Poi prayed and chanted. Then he and his warriors were turned into worms, and they burrowed down into the sand and came out on the other side. Tukere, worm. Bone, 100. Tukere.
1: Tere taimata o te motu. Te hiku o te ika.
2: Hei, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko te ika, i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wā, ia kōrero ko rangi a te hōru ki te kōru e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tāri ake tātou ki āia, tēnā koe rangi a te ao.
3: Tēnā koe, ho, tēnā koe.
2: Ai, mea tū ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
3: He pahe pākatahi anau ko ke mai ki te kāinga ki ki pāre tō nā hua. Au pa pai te aho te rangi ki ko nā hua ko te aho nei ko hau mai te apa i te rātū rā o i te timatangu o tēnei wiki. Nā he pai, he pai.
2: Rau e rau atu. Hoi noe hoa ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa.
3: Tēnei kaupapa i ahi mai te tari o te matapunena te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki Paru Wānanga Waikato. Ko te putaki o oenei wānanga, kia hara mai nā putinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā putinga ki roto i a rātai nei au, kia hara mai ki te kōreo kia tā rātau mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei apuatanga oenei putinga ko tūtiki ai rātau, me tā rātau nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōreo. Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea ki a nei nā matauranga.
2: Kia ora ki Taku Te Tiro, ko te ro ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tēre hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tēre e hoa.
3: Tēnā, tika mai kia tēra, tōra pāpa hoki i te tai o ngā kai whakaaro kia timata he tēnei wānanga tēnei tape e kia nei, so tō mātou tūno wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira na Naya i arahi tēnei mahi mātua.
2: Nō reira, tēnā kōrero o mai, pehi a rā te haere o te ro ngā wānanga i tēnei tau, hea hā ngā kaupapa matua i pota mai?
3: So, āhua kuru whāra nei ngā wānanga ko whakarite mō tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mitu i te rātu wiki i pāna ki. Nā nei ui takitaki o te rā, o te ao, o te rā me te kaitiaki tango te pai ao, nō reira. Nā hua a tō matarei rangatira nā Naya me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono kia whakarangatanga a mātanei tari ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki, nō reira ko te putaki o te wānanga i tērā i hā mai mātou o i te honomai te tai kai kōrero te tai kai rangahau kai ko rānei mai te whino o Chile mānā pa kōrero atu ki nā ahotanga pāna ki Rapanui me tō rātou nei whino kei reira e ko te e rua hoki o ngā kai kōrero ko tahi no Waikato Tainui e ko tahi anō no whakatohi e kōrero mo nā take tai awa rātou.
2: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā i te rātū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga nō te hokianga ki reira ki te whai atu i te whakapapo te kumara ki reira ki Rapanui nō reira he wāhi pai rawātū mō te rangahau kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao ne e rangi aptea?
3: Nā, tika tau. Ko tērā ti tai o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana na Naya, o tērā ko mana ka kōra atu ki au mi tōku nei rangahau i rotu i tōku tā tākutatanga kia haro ki tēnei tikanga o te whakamangatanga me te whakapapa o te mana o tērā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tai tokotoko hohohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tērā nā hua na Naya ka haramai nei tūnaka tō kia mai mahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai I nā mātauranga o Auckland nei o te rā nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou ka tō te rātou I te āpatanga tēnei a hurihiri.
2: Rā wera wātū wene o ngā wānanga e hoan wane o tēnā koro mai ma wetahi o ngā akoranga matua I puta mai mau mai ngā iwi taketake hono atu ki tērā o ngā wānanga mārunga te pūrangi e hoa.
3: Yeah, or tētahi, well, the kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau pāna ki Rapanui, me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga, ko tō rātou nei kutuna mo te mātauranga, ko te ramarama tūpuna kera. So he tino riki te dimeto tō rātou nei rā, kia mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahaua e I te whenua whaomo conservation I kia nei and ko tōna e ki ko te tangata e tuki ai te ture mo tēnei whenua whaomo nā ra e te momo raupatu o no so kāre diwi taketaki o Rapanui e da mana kia whakarahi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri kē I tūhia nā tūri mo I te whakahaere I tēnei whenua whākumo no reira mana ka whakawā ena he pai tērā mo te tai au tira mo te mana mo te haki ona I takitaki te reirahi ki nōra nei ko tōna ki tina pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā tūri e pita mai pare mati a tēnei wā ena ka hanga te ture mā tētai atu ko ngā hua o ira tui ture kia kai kia whanga I tētai atu hara nā iwi o te whenua so e roto I ana rangahau kia rapua eia I nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite kia pehe ai ki te uru te māramatanga rama I tēnei tāra tēnei matauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whākumo o rātou ki te whenua o Rapanui. No reira, he pai tērā ki tēnā, tērā mahi e huaki ai nā whatū ki te heaha, te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, puta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi māre ke rotu e Aotearoa I tēnei wā.
2: Ai, te rongo atu ki wero ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko maika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heaha, te tino kaupapa I puta mai ki te ana e hikoana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā tu wiki.
3: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpuri nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tutukia I nā o nā wāwata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Whainui ko te whakamārino me tā rātou e tiaki I tērā repoa rātou. Ko te rā me te kōrero tēnei pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te pai au ai te moana kē reira. En kona tino huri kau ki te ai e au, e harama te kōrero anake, harama te karo anake te tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi ka tūtiki ai te mahi. En koeira te tino kutoi ka puta mai, e harama te reo anake te hāpai tue te mauri o te pai au te rā te mauri o te iwi ma te ringa raupā ke. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata I te me koeinei nā tangata ko mahi a te mahi. Hei tauira no te katoa, mā te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. And ko te e rātu o nā iwi ko hono mai inai o nā webana marunga te ipurangi nei. Nā rātou I whakarakatohia, te horahi kia pehe ai rātou e mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Whānei pāna ki whanga mārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwi rā, kei a rātou te Yeah, the 2D five mana, the Pakatang out the old wake up, or did I'm with the Yatu, 2D, Pana, the Kaijaki Tango, or the Apoa, or the Tayao, Engari Kari and Loko Tituki. Okay, so the Aporanga Tesla is also with the Ahakona 2D, Ahakona, Natude, if the two mana put the half of the Tera Mahi, put the Tino, Kutaki or the Tino, Wawataki, the Totoku Tera Mahi, the Mahi, and we can say the Batoro Ara, the Ringa, Ironga, I, Mahu, Mahi, Mahu, the Ringa Mahi, the Mahi, the Mahi. No, the Kuera, the Tino, Tino, Ua, I te mai, mai, Tera Wang, Tera Wi.
2: Ai, te katonu e hea ngā hui tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipe hea nei tātou te hono hono te āta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi take take hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēne ki te huarere te rangi nei kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi ke ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei e tāia tonu ana te tangata te hono hono atu ki āta wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi a take take o te ao no reira I tō wānanga hiaha ngā mea matue ki tēnei e koe hiaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga marunga te ipurangi koutou ki wangunia koutou o te mana raraunga tau hoko hoko me tukotahi me wene o ngā ropu I hono